0: გვიგზავნით და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

0: kiss.
1: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3. Hey baby, jump over here.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.
1: I love this song.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონა.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

Радио Симце უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

go. It ain't no country club either.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ქართული მუსიკა სიუცეზე.
1: ახალა რომანდება. გული მღერი, სული მღერის.
0: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სიუცე. FM 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგცნობთ. პარლამენტს 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების სამითვის მიმოხილვა წარადგინება კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ სამინისტროების ეფექტიანობას სახარჯო ნაწილშიც. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით ყურადღება გამახვილდება ბიუჯეტში გათვალისწინებულ პროექტებსაც. ეს არის ყოველწლიური პროცესი, რითაც პარლამენტი მონიტორინგს უკეთებს ბიუჯეტის შესრულებას, მათ შორის თითოეული სამინისტროს ეფექტიანობას. ამ განხილვაზე ვნახავთ, რამდენად კარგად იყო შემოსავლების ნაწილი შესრულებული. ამავდროულად, რამდენად ეფექტიანი იყო სამინისტროების სახარჯო ნაწილი. ვიცით, რომ 2026 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია უმნიშვნელოვანესი პროექტები, როგორიც არის ინფრასტრუქტურული, ასევე ჯანდაცვისა და სხვა დარგობრივი მიმართულებები. შესაბამისად, თითოეულ ამ პროექტზე თუ გეგმაზე გამახვილდება ყურადღებაო, განაცხადა ნინო წილოსანმა. განმარგზობ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 101 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქმენეთის, ინდოეთის, თურქეთის, ერაყის, აზერბაიჯანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ნიგერიის, ბანგლადეშის, იორდანიის, კენიის, სუდანის, ბელორუსის, უგანდის, ნეპალის, პაკისტანის, ფილიპინების, ყირგიზეთის, ზიმბაბვეს, ლიბანისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 101 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, და თუ აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. სამეგრელოს პოლიციამ აბაშაში მომხდარი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტი ცხელკვალზე გახსნა. დაკავებულია ერთი პირი, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოს ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდები წარსულში ნასამართლები 1959 წელს დაბადებული ერთი პირი დააკავეს. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სანადირო თოფიდან გასროლით დაჭრა მეზობელი 1989 წელს დაბადებული პირი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით საავადმყოფოში მოათავსეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამნაშავე ცხელკვალზე ბრალდებული სახით დააკავეს. დანაშაულის ჩადენის იარაღი მტკიცება და ამოღებული გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-19 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართლო თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 1975 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლები ერთი პირი და 2004 წელს დაბადებული რუმინეთის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის ბინების ჩხრეკის შედეგად, ასევე ერთ-ერთი ადგილიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებით, მათ შორის მეტადონი და ალფა პვპ ნივთმტკიცება დამოიღეს. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოვებისათვის საჭირო მასალები. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 263 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ანუბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმოგზავნეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ბაქოში იტალიის პრემიერ-მინისტრ ჯორჯია მელონის შეხვდა. ალიევმა ჯორჯია მელონისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი და იტალია სტრატეგიული პარტნიორები არიან. დღეს აზერბაიჯანში თქვენი ვიზიტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობების ღრმა შინაარსს. ყველა მიცის, რომ დღეს თქვენ სომხეთში იყავით. თქვენი პროგრამის დასრულება სომხეთში და აზერბაიჯანში ჩამოსვლა ჩვენთვის განსაკუთრებული და უაღრესად სიმბოლური ორი მნიშვნელობა აქვს. ამავდროულად ეს აზერბაიჯანის მიმართ გამოვლენილი პატივისცემისა და კეთილი ნების აშკარა გამოვლინებაო, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. ირანის დარტყმები არაბთა გაერთიანებული საამიროების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ გაუმართლებელი და მიუღებელი. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი სოციალურ ქსელში წერს. მაკრონის თქმით, საფრანგეთი გააგრძელებს თავისი მოკავშირეების მხარდაჭერას არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და რეგიონებში. მიმდინარე კონფლიქტის მდგრადი გადაწყვეტა მხოლოდ ჰორმუზის სრუტის გახსნითა და მყარი შეთანხმებით მიიღწევა, რომელიც რეგიონის ქვეყნებისთვის აუცილებელ უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემს, განსაკუთრებით იმ საფრთხების წინააღმდეგ, რომელსაც ირანის ბირთვული ბალისტიკური და რეგიონული დესტაბილიზაციის გამომწვევი აქტივობები ქმნისო, წერს ემანუელ მაკრონი. ირანის მიერ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე რაკეტებით და დრონებით განხორციელებული უსამართლო თავდასხმების შემდეგ სრულ სოლიდარობას უცხადებს არაბთა გაერთიანებული საამიროების ხალხსამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიუ კოშტა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევები მიუღებელია და უნდა შეწყდეს. ირანი უნდა ჩაერთოს მოლაპარაკებებში, რათა უზრუნველყოს ახლო აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შენარჩუნება. ევროკავშირი გააგრძელებს მუშაობას ჩვენს პარტნიორებთან დეესკალაციის ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნისა და რეგიონული უსაფრთხოებისთვის მდგრადი დიპლომატიური გადაწყვეტის მისაღწევად, წერს ანტონიუ კოშტა. და გამოშვების ბოლოს ევროპას თურქეთი უფრო მეტად სჭირდება, ვიდრე თურქეთს ევროპა. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანმა ევროკავშირს მოუწოდა, რომ თავი შეიკავოს ისეთი რიტორიკისგან, რომელმაც შეიძლება თურქეთის კონსტრუქციული პოზიცია შეარყიოს. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ თურქეთი აღარ არის ძველი თურქეთი და არც მსოფლიოა შემოსაზღვრული მხოლოდ დასავლური სახელმწიფოების გავლენის სფეროთი, განაცხადა ერდოღანმა. მისივე თქმით, ევროკავშირმა უნდა გააცნობიეროს, რომ თურქეთის როგორც სრულუფლებიანი წევრის გარეშე იგი გლობალური აქტორი ვერ იქნება. სამწუხაროდ, თურქეთის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიოპია კვლავ ნარჩუნდება და ეს ბლოკი საკმაოდ ბევრ ინსტიტუტში ნათლად შეიმჩნევა, აღნიშნა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 11 საათზე მომდევნო გამოშვებით, ჩვენ 12 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Радио Сюрциз – საინფორმაციო სამსახური. Информация – реалу Сюрцизи. Саинформацио Саагенто Спейс Ньюси. Радио Сюрциз – საინფორმაციო узрунен копа. Эспениус Сердилио. Гадму Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Саинтересо Гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. რეკლამა სიმძეზე 551 188.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური, სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. ერთი წლის წინ შეიცვალა საქართველოს რკინიგზაში მთლიანად მენეჯმენტი და აქედან საფუძველი ჩაეყარა მთელ რიგ რეფორმებს, ცვლილებებს, რომლებმაც უკვე მოგვცა ხელშესახები შედეგები. ამ ერთი წლის განმავლობაში ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა დაკავშირებადობის მნიშვნელობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ღონისძიება, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს რკინიგზას ქვეყნის განვითარებაში განსაკუთრებული როლი ესრია. ერთი წლის წინ შეიცვალა საქართველოს რკინიგზაში მთლიანად მენეჯმენტი და აქედან საფუძველი ჩაეყარა მთელ რიგ რეფორმებს, ცვლილებებს, რომლებმაც უკვე ხელშესახები შედეგები მოგვცა ამ ერთი წლის განმავლობაში. ზოგადად ხაზი უნდა გავუსვათ დაკავშირებადობის მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციების განვითარებას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჩვენი განვითარებისთვის, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ხორციელდება სხვადასხვა კუთხით. მასშტაბური ინვესტიციები ხორციელდება ჩქაროსნული მაგისტრალების განვითარებისთვის და 2020 წლისთვის უკვე პრაქტიკულად ყველა უმნიშვნელოვანესი მონაკვეთი იქნება აშენებული. აეროპორტის მიმართულებით გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები. მნიშვნელოვნად გაფართოვდება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები და ასევე 2031 წელს თბილისს ექნება სრულიად ახალი საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც შეძლებს უმასპინძლოს წელიწადში დაახლოებით 18 მილიონ მგზავრს, რაც მნიშვნელოვანია როგორც დაკავშირებადობის განვითარების, ასევე ჩვენი ტურისტული პოტენციალის უკეთ თვისების თვალსაზრისით. გვაქვს ამბიციური გეგმა ავაშენოთ ანაკლიის პორტი, რაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურული ობიექტი და რაც ასევე ხელს შეუწყობს დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებას. ამ ყველაფერში რკინიგზის განვითარებას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. სწორედ ამიტომ მთავრობის განსაკუთრებული ყურადღების საგანია საქართველოს რკინიგზის განვითარებაზე ზრუნვა, განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. 30%-ით გაიზარდა საქართველოს რკინიგზის წლიური წმინდა მოგება, ანუ უკვე არსებული მაჩვენებლები რომ ავიღოთ, ვნახავთ, რომ სულ მცირე 40 მილიონი ლარით მეტი ეკნება რკინიგზას შემოსავალი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან დაკავშირებით ერთწლიან ჭრილში, რაც ბუნებრივია არის მნიშვნელოვანი შედეგი. ამის შესახებაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, პირველად ბოლო წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა რკინიგზის განვითარების ერთიანი ხედვა, 10-წლიანი გეგმა, სადაც ასახულია რკინიგზის განვითარების ყველა მნიშვნელოვანი მიმართულება. განმარგზობთ გამოშვებას. პარლამენტს 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების სამითვის მიმოხილვა წარედგინება. კომიტეტის ხმობაზე განიხილავენ სამინისტროების ეფექტიანობას სახარჯო ნაწილშიც. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით, ყურადღება გამახვილდება ბიუჯეტში გათვალისწინებულ პროექტებზეც. ეს არის ყოველწლიური პროცესი, რითაც პარლამენტი მონიტორინგს უკეთებს ბიუჯეტის შესრულებას, მათ შორის თითოეული სამინისტროს ეფექტიანობას. ამ განხილვებზე ვნახავთ, რამდენად კარგად იყო შემოსავლების ნაწილი შესრულებული. ამავდროულად რამდენად ეფექტიანი იყო სამინისტროების სახარჯო ნაწილი. ვიცით, რომ 2026 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია უმნიშვნელოვანესი პროექტები, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე ჯანდაცვის და სხვა დარგობრივი მიმართულებების. შესაბამისად, თითოეულ ამ პროექტზე თუ გეგმაზე გამახვილდება განსაკუთრებული ყურადღება, აღნიშნა ნინო წილოსანმა. განმარგზობთ გამოშვებას. სამეგრელოს პოლიციამ აბაშაში მომხდარი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტიც ხელკვალზე გახსნა. დაკავებულია ერთი პირი ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოს ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები 1959 წელს დაბადებული ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სანადირო თოფიდან გასროლით დაჭრა მეზობელი 1989 წელს დაბადებული პირი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით საავადმყოფოში მოათავსეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-100 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 1965 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლები და 2004 წელს დაბადებული რუმინეთის მოქალაქე სხვადასხვა დროს დააკავეს. სამმართველდამცველებმა თბილისში დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად ასევე ერთ-ერთი ადგილიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული
საშუალებები, მათ შორის მეთადონი და ალფა პვპ ნივთმტკიცება დამოიღეს. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განმარტოთ გამშვებას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით აბიტურიენტებისა და მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვადა 6 მაის 18 საათზე იწურება. როგორც გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, მოცემულ ვადაში სავალდებულო აბიტურიენტებისთვის ჩასაბარებელი საგნების არანაკლებ ერთი საგნი საფასურის გადახდა, ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატურებისთვის სარეგისტრაციო საფასურის დაფარვა. აღნიშნული ვადის დაცვა აუცილებელი წინაპირობაა, რათა კანდიდატებმა შეძლონ რეგისტრაციის პროცესის დასრულება და გამოცდებში მონაწილეობის მიღება. რეგისტრაციის პროცესი 6 აპრილიდან მიმდინარეობს და საბოლოოდ 11 მაის 18 საათზე დასრულდება. აღნიშნულ პერიოდამდე კანდიდატებს შესაძლებლობა აქვს დასრულონ რეგისტრაცია და აზუსტონ საკუთარი არჩევანი, მათ შორის აირჩიონ ან შეცვალონ საგამოცდო ქალაქი და საგანმანათლებლო პროგრამები. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოუწოდებს აპლიკანტებს არ გადადონ პროცესი ბოლო დღემდე და დროულად დაასრულონ რეგისტრაცია. დადგენილი ვადების ამოწურვის შემდეგ განცხადებების მიღება აღარ გაგრძელდება, ონათქვამია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმავლობთ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ბაქოში იტალიის პრემიერ-მინისტრ ჯორჯია მელონის შეხვდა. ალიევმა ჯორჯია მელონისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი და იტალია სტრატეგიული პარტნიორები არიან. დღეს აზერბაიჯანში თქვენი ვიზიტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობების ღრმაში ნარს. ყველა მიცის, რომ დღეს თქვენ სომხეთში იყავით. ჩვენი პროგრამის დასრულებას სომხეთში და აზერბაიჯანში ჩამოსვლას ჩვენთვის განსაკუთრებული უაღრესად სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ამავდროულად ეს აზერბაიჯანის მიმართ გამოვლენილი პატივისცემისა და კეთილი ნების აშკარა გამოვლინებაო, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. თავის მხრივ ჯორჯია მელონიმ იტალიასა და აზერბაიჯანს შორის თანამშრომლობის განვითარებისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. მელონის თქმით, ეს იტალიის პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტია აზერბაიჯანში 2013 წლის შემდგომ. და გამოშვების ბოლოს ირანის მიერ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე რაკეტებით და დრონებით განხორციელებული უსამართლო თავდასხმების შემდეგ სრულ სოლიდარობას ვუცხადებ არაბთა გაერთიანებული საამიროების ხალხს. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიუ კოშტა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევები მიუღებელია და აუცილებლად უნდა შეწყდეს. ირანი უნდა ჩაერთოს მოლაპარაკებებში, რათა უზრუნველყოს ახლო აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შენარჩუნება. ევროკავშირი გააგრძელებს მუშაობას ჩვენს პარტნიორებთან ესკალაციის ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნისა და რეგიონული უსაფრთხოებისთვის მდგრადი დიპლომატიური გადაწყვეტის მისაღწევად, წერს ანტონიუ კოშტა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით 13 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

არის რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 188 5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ურცის საინფორმაციო სამსახური. ახლამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ერთი წლის წინ შეიცვალა საქართველოს რკინიგზაში მთლიანად მენეჯმენტი და აქედან საფუძველი ჩაეყარა მთელ რიგ რეფორმებს, ცვლილებებს, რომლებმაც უკვე მოგვცა ხელშესახები შედეგები ამ ერთი წლის განმავლობაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოსვლას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ეკონომიკის სამინისტროს განვითარების მინისტრს, მეურნეობის მინისტრებს, პარლამენტარებს, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მოგესალმებით ყველას, ხმობატონებო და ბატონებო. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ღონისძიება, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს რკინიგზას ქვეყნის განვითარებაში განსაკუთრებული როლი აკისრია. თქვენ როგორც მოგიხსენებათ, ერთი წლის წინ შეიცვალა საქართველოს რკინიგზაში მთლიანად მენეჯმენტი და აქედან საფუძველი ჩაეყარა თერიგ რეფორმებს, ცვლილებებს, რომლებმაც უკვე მოგცა ხელშესახები შედეგები ამ ერთ წლის განმავლობაში. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ხაზი უნდა გავუსვათ დაკავშირებადობის მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას ენიჭება ბუნებრივად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ხორციელდება სხვადასხვა კუთხით, როგორც მოგეხსენებათ, მასშტაბური ინვესტიციები ხორციელდება ჩქაროსნული მაგისტრალების განვითარებისთვის და 2030 წლისთვის უკვე პრაქტიკულად ყველა უნიშნულესი მონაკვეთი იქნება აშენებული. ასევე აეროპორტების მიმართულებით გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები, უნიშნულოდ ფართოვდება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები და ასევე 2031 წელს თბილისი იქნება სრულიად ახალი საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც შეძლებს მასპინძლოს წელიწადის განმავლობაში დაახლოებით 18 მილიონ მგზავრს, რაც ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია ყველა კუთხით, როგორც დაკავშირებადობის განვითარების თვალსაზრისით, ასევე ჩვენი ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს ამბიციური გეგმა ავაშენოთ ანაკლიის პორტი, რაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურული ობიექტი, რაც ასევე ხელშეუწყობს დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებას. და ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, რკინიგზის განვითარებას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. სწორედ ამიტომ მთავრობის განსაკუთრებული ყურადღების საგანია საქართველოს რკინიგზის განვითარებაზე ზრუნვა და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ მიცვლილებებს, რომლებიც განხორციელდა შარშა, და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ ამ ერთ წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს უკვე მნიშვნელოვანი ხელშესახების შედეგები საქართველოს რკინიგზის გაჯანსაღების მიმართულებით. მე მინდა აღვნიშნო რამდენიმე ძირითადი შედეგი, რაც გვაქვს ამ ერთ წლის მანძილზე. განხორციელდა ოპტიმიზაცია სხვადასხვა მიმართულებით. პირველ რიგში შევეხები კადრების ოპტიმიზაციას. საქართველოს რკინიგზაში შემცირდა 1000 საშტატო ერთეული. რაც ერთი შეხედვით წარმოდგენილი მაჩვენებელია, თუმცა ძალიან კარგად ჩანს, თუ რა ტიპის ინსტიტუციური პრობლემები იყო საქართველოს რკინიგზაში. 1000 საშტატო ერთეულის შემცირების ფონზე გაუმჯობესდა მართვის ეფექტიანობა. ამ ყველაფრის შედეგად, ოპტიმიზაციის შედეგად, საქართველოს რკინიგზა წლიურ ჭრილში ზოგავს 24 მილიონ ლარს. ბუნებრივია, ეს არის ის თანხა, რაც ჩაბრუნდება ისევ და ისევ რკინიგზის განვითარებაში და შესაბამისად მოემსახურება ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას. ასევე იყო არასწორი პრაქტიკა, არსებობდა შუამავალი კომპანიები. 10-ზე მეტი შუამავალი კომპანიაში გატანილი ბიზნეს პროცესები დაბრუნდა საქართველოს რკინიგზაში. ამ ყველაფრის შედეგად დაზოგილმა თანხებმა და დამატებითმა შემოსავალმა ჯამურად შეადგენა 18.5 მილიონი ლარი. ანუ რა ვიყო საკადრო ოპტიმიზაცია და პლუს აქ მიღებული დამატებითი შემოსავალი და დანაზოგი ჯამში ეს ყველაფერი ხდება 40 მილიონ ლარს. ასევე ჰქონდა ერთჯერადი ძალიან მნიშვნელოვანი დანაზოგი შესყიდვების ოპტიმიზაციის ხარჯზე და საკონტრაქტო ღირებულების შემცირების ხარჯზე. ერთჯერადად დაიზოგა საქართველოს რკინიგზაში 190.4 მილიონი ლარი. ბუნებრივია, ეს დანაზოგიც მოხმარდება საქართველოს რკინიგზის შემდგომ განვითარებას და მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას ზოგადად. და ოპტიმიზაციის ფონზე კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ გაუმჯობესდა მართვის ეფექტიანობა საქართველოს რკინიგზაში. ამ ყველაფრის შედეგად 30%-ით გაიზარდა საქართველოს რკინიგზის წლიური წმინდა მოგება. ანუ უკვე არსებული მაჩვენებლები რო ავიღოთ, ნახავთ, რომ მინიმუმ 40 მილიონ ლარით მეტი ექნება რკინიგზის შემოსავალი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ერთ წლიან ჭრილში, რაც ბუნებრივია არის მნიშვნელოვანი შედეგი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოყალიბდა პირველად ამ ბოლო წლების განმავლობაში რკინიგზის განვითარების ერთიანი ხედვა, ათწლიანი გეგმა, სადაც არის ასახული რკინიგზის განვითარების ყველა მნიშვნელოვანი მიმართულება, მათ შორის აქ საუბარია სალოკომოტივო და სალოკომოტივო პარკის სრულ განახლებაზე, 50 ახალი ლოკომოტივი და 1500 ახალი ვაგონი იქნება შეძენილი საქართველოს რკინიგზის მიერ, ასევე 10 ახალი სამგზავრო მატარებელი, რაც ბუნებრივია ხელშეუწყობს ტვირთბრუნვის მნიშვნელოვნად გაზრდას და ასევე გაზრდის ბუნებრივია კომფორტს ჩვენი მგზავრებისთვის და შემცირებს გადაადგილების დროს ჩვენი მგზავრებისთვის და სტუმრებისთვის. განხორციელდება რკინიგზის სადგურების და სარკინიგზო მონაკვეთების სრული მოდერნიზაცია, დაენერგება თანამედროვე ავტომატიზებული მართვის სისტემები, დაემატება რკინიგზას ახალი მიმართულებები, აშენდება კონკრეტულად ანაკლიის პორტთან დამაკავშირებელი 18 კილომეტრიანი რკინიგზის ახალი ხაზი, ასევე ჩვენ დავანოსეთ ფორჯომბაგორიანის ისტორიული რკინიგზის გასაგებია კუკუშკის განახლება, რაც მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ჩვენი საზოგადოების და ტურისტული კუთხითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პროექტი. მე დეტალებით თავს აღარ შეგაცხადებ, ბუნებრივია მასთან დაკავშირებით რკინიგზის გენერალური დირექტორი ისაუბრებს. მთლიანობაში საქართველოს რკინიგზაში შემდეგი 10 წლის განმავლობაში ჩაიდება ძალიან მასშტაბური ინვესტიციები, საორიენტაციო მოცულობა არის 1.7 მილიარდი დოლარი, რაც სხვადასხვა წყაროდან იქნება მობილიზებული. ის შედეგები, რაც უკვე გვაქვს საქართველოს რკინიგზაში, ეტყოლებს იმას, რომ სწორი მიდგომის პირობებში შესაძლებელია ძალიან სწრაფად მივახციოთ ფუნდამენტურ შედეგებს. კერძოდ, თუ სწორად ვებრძვით კორუფციას, ნეპოტის და თუ სწორნაბიჯებს გავთ მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესების კუთხით, შედეგები შეიძლება დადგეს ძალიან სწრაფად. და ამის საუკეთესო მაგალითია საქართველოს რკინიგზა. მე მინდა მადლობა გადავხადო პირველ რიგში ეკონომიკისა და ანტრადგანთერების მინის, რომლის ზედამხედველობითაც ხელმძღვანელობითაც წარიმართა ეს პროცესები საქართველოს რკინიგზაში, და ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავხადო საქართველოს რკინიგზის გენერალურ დირექტორს ბატონ აშაბაშიძეს, სწორედ მისი ხელმძღვანელობით განხორციელდა ეს რეფორმები და ცვლილებები. მადლობა მათ, რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შემდეგი 10 წლის განმავლობაში გადაიდგება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რომლებიც სრულიად სხვა დონეზე, განვითარების სრულიად სხვა დონეზე გადაიყვანს საქართველოს რკინიგზას. მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებს გისურვებთ.
0: უსმენთ ირაკლი ყობახიძის სიტყვით გამოსვლას ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. დღეს საქართველოს მიზანმიმართულად ყალიბდება სახელმწიფოდ, სადაც ევროპა და აზია არა მხოლოდ გეოგრაფიულად ხვდებიან ერთმანეთს, არამედ ეფექტიანადაც უკავშირდებიან. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე განაცხადა. მინისტრის თქმით, საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას, თუმცა მისი ეფექტიანი გამოყენება ქვეყნის შეგნებული არჩევანია. მისივე შეფასებით, ბოლო 1 წელი გარდამტეხი იყო საქართველოს რკინიგზისთვის. კომპანია გადავიდა განვითარების ახალ ეტაპზე, სადაც ეფექტიანობა მართვის ხარისხი და შემდეგი პირველ ადგილზე დგას. მარიამ ქრიუშვილმა აღნიშნა, რომ ამ პროცესში რკინიგზა არის ის ხერხემალი, რომელზეც ქვეყნის ეკონომიკური მომავალი, რეგიონული როლი და გლობალური ინტეგრაცია დგას. განმარტოთ გამშვებას ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 53 ხმით 14-ის წინააღმდეგ კენჭი უყარა საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელიც მომხსენებელ რასა იუკნევიჩენეს მიერ იყო წარდგენილი. ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. შემდეგ ეტაპზე ანგარიში კენჭის ხრისთვის ევროპარლამენტს გადაეგზავნება. ანგარიში ევროპარლამენტარები აცხადებენ, რომ კანდიდატი ქვეყნის საქართველოს მიმართ ევროკავშირის შემდგომი ჩართულობა მკაცრად უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე, გადაუხოს თუ არა მთავრობა ანტიდემოკრატიულ, ანტიევროპულ კურსს. ანგარიშ შინათქომია, რომ საქართველოსი დემოკრატიული უკუსვლის სერიოზული გაგრძელების ფონზე ევროპარლამენტარები სინანულით აღნიშნავენ, რომ მართულმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ არანაირი ნაბიჯი არ გადადგა ნეგატიური ტენდენციების უკუქცევისთვის. მოხსენებაში ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირის და წევრი სახელმწიფოების ქართულ სახელმწიფო ხელისუფლებასთან ჩართულობა კაცრად უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე, გადადგამს თუ არა ხელისუფლება ხელშესახებ და გადამოწმებად ნაბიჯებს დემოკრატიული რეგრესიის, რეპრესიებისა და რუსული სტილის ანტიევროკავშირული დეზინფორმაციის შეჩერების მიმართულებით. ანგარიშის თანახმად, დოკუმენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც კვლავ მიისწრაფვის ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. ამასთანავე მოხსენება ინარჩუნებს ევროპარლამენტის წინა პოზიციას საქართველოს პარლამენტის და მის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობის არაღიარების შესახებ. როდესაც ვოლდიმირ ზელენსკის მიერ საუბარი იყო საკითხებზე, რომლებიც მოუგვარებელია ქვეყნებს შორის, შეგვიძლია პირდაპირ ჩამორთვალოთ. ეს არის ოცნების მიერ რუსული პროპაგანდისტული ნარატივები და ანტიუკრაინული კამპანია. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისი მეთქმით, ასევე უკრაინის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში შესაძლოა იგულისხმებოდეს მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლების საკითხი. ეს არის ცალსახად უმნიშვნელოვანესი და პრიორიტეტული საკითხი და ამაზე არაერთხელ იყო განცხადება გაკეთებული. მესამე საკითხი კი გახლავთ ჰუმანიტარული პრობლემა, რომელიც არსებობს უკრაინის მოქალაქეებთან დაკავშირებით, თუნდაც ლარსზე. მათი განცხადებები იყო პასუხი იმაზე, რასაც აკეთებდა ქართული მხარე, კერძოდ პროვოკაციაში ადანაშაულებდნენ ზელენსკის, მათ შორის სამთავრობო პროპაგანდა ანტიუკრაინულ ნარატივებს აგრძელებდა იმაზე, რომ თურმე უკრაინაში გლობალურმა ომის პარტიამ გააჯაღა ომი და არა პუტინმა. სააკაშვილსა და ზელენსკის შორის სვამენტოლობის ნიშანს ამით ახდენენ ორივე მათგანისა და დასავლეთის დისკრედიტაციას. ეს კამპანია უნდა შეწყდეს, რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, ის არა მხოლოდ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი მოღვაწე, არამედ უკრაინისთვის. ის ზელენსკის მთავრობის წევრი იყო და უნდა გათავისუფლდესო, აღნიშნა ირაკლი ფავლენიშვილმა. განმარტოთ გამშვება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, აბიტურიენტებისა და მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვადა 6 მაის 18 საათზე იწურება. როგორც გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, მოცემულ ვადაში სავალდებულო აბიტურიენტებისთვის ჩასაბრებელი საგნების არანაკლებ ერთი საგნის საფასურის გადახდა, ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის სარეგისტრაციო საფასურის დაფარვა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზობთ. ევროპას თურქეთი უფრო მეტად სჭირდება, ვიდრე თურქეთს ევროპა. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანმა ევროკავშირს მოუწოდა, რომ თავი შეიკავოს ისეთი რიტორიკისგან, რომელმაც შეიძლება თურქეთის კონსტრუქციული პოზიცია შეარყიოს. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ თურქეთი აღარ არის ძველი თურქეთი და არც მსოფლიოა შემოსაზღვრული მხოლოდ დასავლური სახელმწიფოების გავლენის სფეროთიო, განაცხადა ერდოღანმა. მისივე თქმით, ევროკავშირმა უნდა გააცნობიეროს, რომ თურქეთის სრულუფლებიანი წევრის გარეშე იგი გლობალური აქტორი ვერ იქნება. სამწუხაროდ, თურქეთის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიოპია კვლავ ნარჩუნდებოდა, ეს ბლოკი საკმაოდ ბევრ ინსტიტუტში ნათლს შეიმჩნევა, აღნიშნა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა. და გამოშვების ბოლოს ისრაელის თავდასხმების შედეგად ლიბანში 17 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, გასული კვირის ხუთშაბათიდან დაღუპულთა რიცხვი 110-მდე გაიზარდა. ამასთან, ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანის ორ ქალაქში მცხოვრებ მოსახლეობას დაუყოვნებლივ ევაკუაციისკენ მოუწოდებს. მათივე თქმით, დაჯგუფება ჰეზბოლას მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის გამო ისრაელი იძულებულია მის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებით იმოქმედოს. ამასთან, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ჰეზბოლა სამხრეთ ლიბანში მის ძალებზე თავდასხმაში დაადანაშაულა. დაჯგუფებას ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. ახლა შეგახსენებთ, რომ ისრაელის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ლიბანის სამხრეთ ნაწილის კონტროლი სურს ისრაელსა და ლიბანს შორის საზღვარზე ბუფერული ზონის შექმნის მიზნით, რათა ისრაელის მოქალაქეები დაიცვან. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 14 საათზე. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულცთან კი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე შემოგიერთდებათ. მე მადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემჯდობებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальности в цеши. Саинформацио сагенто Спейс Ньюси. Радио Сиуци саинформацио узгрунен копа. Эспениус Сердилио. Гадмо эртет. Эс ткуэни Сиуция. Саинтересо гада цемеби. Политикис, сазогадуэбис, самартлис. ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ. და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Radio Sirce. Ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
4: შუადღე მშვიდობისაც, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი ეკა ვებხვაძე და ჩვენი გადაცემა შუადღის სივრცე არის ეთერში. დღეს 5 მაისია, სამშაბათი. საუბრობთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე, ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, და ასეთი ამ დღეებში საკმაოდ ვრცელია. შესაბამისად შევეცადეთ, რომ ანალიტიკოსების აზრი მოგესმინა ამ თემებზე, რადგან ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებები ვრცელდება გუშინ დღეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად განსხვავებული მოსაზრებები და როგორღაც შევჯერდეთ რა ხდება რეალურად ჩვენს გარშემო. მთავარი ამბები რაც არის გეტყვით აქვე, რომ დღეს უკვე 5 მაისს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 53 მომხრი 14-ის წინააღმდეგ მიიღო მორიგი კრიტიკული ანგარიში საქართველოს შესახებ და მისი მომხსენებელი ამ საკითხზე გახლავთ ევროპარლამენტარი, ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი რასა იუკნევიჩიანი. ამის შესახებ რა წერია ამ ანგარიში და პრინციპში ახალი არც არაფერი წერია, შესაბამისად ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებებიდან გაქვთ ინფორმაციები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინ ერევანში მიმდინარე მოვლენები, ჩვენი პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტთან და ამასთან დაკავშირებით გამოთქმული მოსაზრებები. კომენტარები უკვე დღეს თბილისში ამაზე კეთდება და კიდევ ერთი განცხადება ურსულა ფონ დერ ლაიენის, რომ ძირითადად ის ამბობს, რომ სომხეთი უზრუნველყოფს კასპიის ზღვასა და ცენტრალურ აზიისკენ უმოკლეს გზას და გზა ადრე დაკეტილი იყო, მაგრამ ახლა სომხეთის თამამი გადაწყვეტილების წყალობით ვითარება შეიცვალაო. რას გულისხმობს ურსულა ფონ დერ ლაიენი, როდესაც საუბრობს ამ უმოკლეს გზაზე? გავერკვევით მოკლეს ჩვენს ანალიტიკოსებთან ერთად, რომლებიც პირველი ჩვენი სტუმრები ვინ იქნებიან გეტყვით. ესენი არიან მირიან მირიანაშვილი ანალიტიკოსი და შემდეგ უკვე ჩაგვერთვება ოთარ ჭულუხაძე ასევე ანალიტიკოსი. პირველი სტუმარი ხაზე ყავს და მოდით მას მივესალმოთ ეთერში. ბატონო მირიან, გამარჯობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით ბატონო მირან გუშინდელ ამბებს შევეხოთ პირველ რიგში, რასაც რაღაცნაირად აჟიოტაჟი მოყვა ქართულ მედიაში, ეს არის ირაკლი კობახიძის და ზელენსკის მოკლე ხნიანი შეხვედრა. პრინციპში პრემიერმა გააკეთა ამაზე კომენტარით და რაღაც წერილობითი განცხადება გავრცელდა ასევე ზელენსკის მხრიდანაც. შემდეგ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც თქვა მან ამ ახსენა ეს მოკლე ხნიანი შეხვედრა, ვიცით რომ ეს იყო უკრაინული მხარის ინიციატივით. ნუ მიაჩნიათ რომ ეს ურთიერთობის გადატვირთვის ნიშანია, ზოგისთვის პირიქით რაღაცა წყალგამყოფის დემონსტრირება. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ, როგორ უნდა განვიხილოთ ეს შეხვედრა და ორივე მხრიდან ეს დადებითი მინიშნებები, თუ რა თქმა უნდა ამ შეფასებას მაგალითად დავცლით რაღაცნაირად ხელოვნურად შექმნილი ნარატივებისგან, რომ აი საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის მხარესაა და ამ ომში და ასე შემდეგ. რისი მანიშნებელია თქვენთვის ეს?
5: პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს იყო ძალიან პოზიტიური ფაქტი. იმიტომ რომ სახეზე გვაქვს იზოლაციის გარღვევა, რომელსაც საქართველოს და არა მარტო ხელისუფლებას აქცევს გარკვეულ ინტერესანტების საკმაოდ გავლენიანი ჯგუფი საერთაშორისო ასპარეზს. არ უნდა შევხედოთ ამას ყველაფერს როგორც ოპოზიციის და ხელისუფლების ბრძოლის გადასახედიდან რა. ეს ტრაგედია, როდესაც საქართველოს ისტორიული ფუნქციის გარკვევის პერიოდში ჩვენა ისეთი, ასე ვთქვათ, სუბიექტური ჩებების უსხვერპლი ხდება. ის საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, მოპირდაპირე ისეთი სიმბოლური სიტყვა პუსოვკა იყო. ძალიან ბევრი სიგნალები წამოვიდა იქიდან, ასე ვთქვათ, მანიშნებელი სოფლიოსათვის. უნდა ვიცოდეთ ძირითადად რა ხდება და რასთანა გონკეთლა იქ საქმე. რატო ერევანში და რატო ევროპის ბომბი. და ვინც ეჩი დავიდიან ეს ხალხი.
4: და ეს კიდე ცალკე თემა, ამაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ მოდით უფრო მეტი კონკრეტიკა გასაგებია, რომ კარგი ფაქტია ზელენსკის და კობახიძის შეხვედრა, რატომ ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ?
5: აი მაგას ვამბობ, რატომ ეხლა, იმიტომ რომ პრობლემა იმაშია, რომ ეს შეხვედრა ძირითადად ხდება ტრამპის და ტრამპის საპინძო. აქ დავანებოთ უკვე რუსეთს თავი რა, ეს სასუსია რა. რუსეთი ამ სიმცებიდან უკვე არის ამოგდილი. ნეფსი უნებლიე თავისი რესურსების დეფიციტიდან გამომდინარე თუ სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, რუსეთი კავკასიაში უკვე აღარ არსებობს როგორც გეოპოლიტიკური დიმეწონოსა. ამერიკას უნდა აქ მთლიანად მთელი ტრანზიტი და მთელი გეოპოლიტიკური კვანძი დაისაკუთროს ესმის და უხეშად რომ ვთქვა, ცილში არავის ჩაყენება არ უნდა არც თურქეთის, რომელიც ამოაგდეს აბსოლუტურად უპარდონო და რადგან თავისთავად ელდოგანს და თურქულელიკას, ეგონათ თავად ბენეფიციარი, ესე იგი კავკასიაში მიმდინარე ამბების და არც ევროპელების დანახვა ამერიკელებს აქ არ არის. გამოირკვა, რომ ევროპელები, რომელიც ვაჩნებიან ამერიკელებს პოლიტიკური წინის შესახებ, არც მათ არ უნდა აქ თურქეთის დანახვა. ანუ თურქეთი აღმოჩნდა რუსეთის შემდეგ ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად მოწყვლადი სუბიექტი. იმიტომ არ ჩავიდა იტალია, იმიტომ რომ თურქები გამოაპანგურეს იქიდან, მიუხედავად თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვოიაჟებისა ამ სამიტის წინადღეებში. ეს მეტრო მიიღო როგორც რა თურქეთის როლი. და ანუ აქ პრობლემა რაში ახლა მიმდინარეობს? ილების გადაწყვეტა რეგიონის როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მართლობის შესახებ. კარგია, რომ ჩვენი ჩავედით და ნუ ვფიქრებთ ამას, რომ მარტო სამხედრო დაკვატიჟე ეს პრიმიტიული შეგვა იქნება. იქ დაერუსულში ძროდი სამწუხაროდ წევრი სახელმწიფოები ჩნდება მთელი ევროპული და არა მარტო ევროპული ემბლემა. ფაქტობრივად იქ ჩავიდა უხეშად რომ ვთქვათ ევროპა ფიანა და პლუს კიდე ბრიტანეთის იმპერია, იმიტომ რომ საბკანა და საცუმხეთი, ხო?
4: დიახ, ეს კიდე ცალკე ის თემა, რაც გაგვირებას იწვევს.
5: გაგაკვირებას ნუ გამოიჩენს, იმიტომ რომ იქ იყო კიდე სომხეთში არ წარმოდგენილი ერევანში ყოფი და სომხეთზე პასუხისმგებლობის მქონე ავსტრალიის ელჩი. ანუ ფაქტობრივად საუბარი არის გლობალური, ანუ ამერიკელების საპირწონეთ ორგანიზებული ბრიტანეთის იმპერიის წყალებში, როგორც არის რა დღევანდელი ისინი სახე და პლუს ევროპელების ერთობლივი ცდელობა ტრამპს და ამერიკელებს აქედან თავი არ ამოაგდებინ.
4: ეს რამდენად? დიახ, გაგძლეთ და
5: და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ საქართველოს ისინი დაპატიჟებული ამ სათქო ცივობილოში, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული ამბები იყრება და საქართველო არის ორი ძირითადი მთავარი გეოპოლიტიკური სუბიექტი. დაპატიჟა ჩვენ ფაქტობრივად იქ ვინც გადაწყვეტილებებს იღებდა ინგლისის პრემიერ მინისტრმა და მაკრონ. რასაკვირველია, სომხები წინააღმდეგი არ იყვნენ, მაგრამ მე როგორ ფიქრობ, ეხლა რა პაშინიანი იმათ რო ეთქვათ უარი, რა თავს მოიკლავდა ჩვენი გულისი. და ფაქტობრივად იქ რო ზელენსკიმაც ინიციატივა რო გამოიჩინა, ამას კიდე სხვა ისა რა ქვია ცალქეშა ნარატივი. ეხლა ერთი მომენტი უნდა ფასი დაუცვა, აქ ძალიან ბევრი რამე არ ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, გაშლილებული არ და ფუნდამენტი ეგ არის. იქ ამერიკელებს უნდათ შეიყვანონ ტრამპის გზაზე, რომელიც გეოპოლიტიკურ კვანძად მოიაზრება და არა მარტო სატრანსპორტოდ, კერძო სამხედრო ორგანიზაცია. ეს ადრე ბლეკვოუტერი იყო, ეხა აკადემიკია. ეს არის კოლოსალური, უზარმაზარი, ეს არის ქვე სამხედრო სტრუქტურა, 50,000-იანი ჯარი, თავისი ავიაციით, თავისი ფლოტით, მეცხრე ადგილზეა სამხედრო შესაძლებლობებით, სახელმწიფო ექს უცხრებს ძალიან ბევრს. და აქ, ესე იგი თეხოსან ჯარად, ზელენსკის უნდა რომ თავისი უკრაინელები ჩალებში მომიტევით და შეკრებს. საუბარი აქ 12-14,000 კაცის ჩაყენებაზე ქვეითი ჯარის, ამ პრასად. გესმით, ესე ციფრები არ ეხლა შეჯერებული. და უკრაინელებს, როგორც ყველაზე მითუმდა გამოცდილების მქონე და ყველაზე ზათარიანი იაფათი საქნა, იმათზე არის საუბარი. ამიტომ ზელენსკის ეხლა არ ყველა წონიან მოთამაშესთან უნდა ურთიერთობის ჩამოყალიბება და მათ შორის გავახდები ჩვენც.
4: ანუ შეიძლება ვარაუდოთ, რომ საქართველო იყო წარმოდგენი როგორც წონიანი მოთამაშე ამას გულისხმობს.
5: ზოგადად, აბა ესა ნონკავკასიაში პორტები და ზვა ჩვენი საკუთრება. იცით რა შეესაბამება, მე როცა ამერიკელებთან ურთიერთობა მქონდა ხოლმე სპეციფიკური სტრუქტურის იმ პროექტთან დაკავშირებით, ჩვენი სამხედრო საკეთები სამი წლის განმავლობაში და რომელშიც მოიაზრებოდა მე სამხედრო ჩარტვაც უბრალოდ მე დაიხურა ეს პროექტი, თუმცა იქ გაფორთიელდა ინვესტიციები 7 მილიარდი დოლარის პარგებში. მაშინ ის ერთ საკმაოდ სერიოზულ საუბარს შევეცარი რა, ესრებოდა უშიშმლების რეკვია თანაშემწე რა, მისი სახელმწიფო მდივნის. იმან ჩვენ საუბარში შემდეგ შურშეცი თქო რაღაც ისა და ქვია სხვა შავზღვაზე იყო საუბარი რა და აიო ჩვენიო ფრენკი გამოისურა მე და კიდე ერთი ქართული ბიჭი აიო ჩვენი მოსაზღვრე სახელმწიფოაო და გამიკვირდა როგორ არის საქართველოს ამერიკის მოსაზღვრე სახელმწიფო სადაც ზღვა ყველგან ამერიკაა გესმით ანუ შტა ზღვაზე კონტროლის იმდეიდან და ოკეანეზე კონტროლის იმდეიდან გამომდინარე ნებისმიერი ზღვის სანაპირო ფაქტობრივად ამერიკის საზღვარი ეს არის მათი ტექნოლოგია მსოფლიოზე პოლიტიკური ბატონობის და ეს ხალხი აღწევს იდეოს და დღევანდელი უთუმორობით მათი დომინაცია დამსახურებულია. ფაქტობრივად ჩვენ ძმათავარი მოთამაშე კავკასიაში მაინც არავინ არ არის ჩვენ ზღვის კონტროლის ვებ და კონტროლიდან გამომდინარე. თავარია ამ ზონაციას დაロックიო თავი და პირველი ნაბიჯი რო გადა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
4: მაგრამ მაშინ რას ნიშნავს მაგალითად ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადება, რომ კასპიის ზღვისა და ცენტრალური აზიისკენ უმოკლეს გზა გადის სომხეთზე, რომ ეს განცხადება
5: გააკეთა. ამავე გამორიცხული რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენი ახმოვანებდეს ჩვენი ოპონენტების არის გამორიცხული ინტერესანტად გიწევი ისეთი არ არის, იგი რამდენიმე იქ ვინ ვინზე თამაშობს სიტუაციური მოკავშირეების ის არის თუ მივიღებთ მხედველობაში იმას ფსონის მასშტაბი როგორია და ფსონის მასშტაბი როგორია თუ იმას გადავხედავთ იქიდან რომ კავკასიის ტრამპის გზა ის და პუტინის ის და იმის რკე ტრამპის გასულის ერთ-ერთი საკითხი იქნება იმ როგორც ამობენ სწრა საკითხიდან და წარმოიდგინეთ რა ზია ფსონი ანუ ეშოაზი სუდიდრები მომოლი 25-30 წლის განმავლობაში და კიდე სპარსეთის ხუიდან და კი ამ ტრასაზე უნდა გამოვიდეს რამდენიმე ტრილიონზეა გადაკითხვაზე საუბარი და პოლიტოლოგი პოლიტექნოლოგიური და ეკონომიკური და ფინანსური ასე ვთქვათ აქტივი ამ ყველაფრით გესმით რამდენლაა და შესაბამისად აბა ეხლა ინტერესანტები ჯგუფი ერთი ექნება და ვინც ამას ვერ მოხდა და რჩენი ექნება ხოლმე ჩამოკრილი და გაჩერებული არა დაახლებული ბზოლა არის კაც
4: Mm-hmm. ამიტომ აკეთებს ასეთ განცხადებას ფაქტობრივად ცდილობენ ეს ევროპელი ზოგიერთი ლიდერი რომ გამოტოვონ საქართველო აქ ესეთი განწყობებია საქართველოში ოპოზიციაშიც კი ძალიან ლოკალურად როგორც თქვენ ბრძანებთ სასაცილო ამაზე საუბარი მაგრამ ფაქტია რომ საქართველოში არის ამაზე ლაპარაკი ოპოზიციურ თქვა სპექტრში და მათ მომხრეებში ეს ცუდად მოქმედებს კარგად მოქმედებს რა შეიძლება ამან მოიტანოს რომ ქვეყანაში
5: არ არის მოქმედი არაფერზე არ მოქმედებს თუცაც მაგის ნათელი ილუსტრაცია რაც ona ქვეყნებრივი ქართულ ოპოზიციას მე ოპოზიციური ელექტორატის დამრევლის საკმაოდ ისეთი პარტიის მცველი მაგრამ ქართული ოპოზიციის როგორც პოლიტიკური კონსტრუქტის ადეპტი ვერ იქნები ვერანაირად იმიტომ რომ არ შეესაბამებიან ისინი აქ ფუნქციურად და არც როლის თვალსაზრისით არანაირი ona არ არის და აქედან გამომდინარე აი ეს პატარა მაგალითია თუცაც როგორც ვთქვი სტალინ რაღაც რომის პაპის აზრის გაზიარებაზე ედოებოდა სტალინმა უცხო რა ერთხელ ცნობილი ფაქტია იგი მაგრამ დიდი დივიზია აქვს რომის პაპს რა და რა გავლენა ქართულ ოპოზიციას იმისთვის რომ მისი აზრი ფიგურირებდეს როგორც მნიშვნელოვანი
4: კი ბატონო ძალიან საინტერესოა ასევე აი ამ კონტექსტში როდესაც გუშინ ერევანში მსგავსი ამბები მოხდა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ჩვენი ქვეყნისთვის მორიგი რეზოლუცია ევროკავშირში აი ამ რასაი უკნევიჩიანია იყო მომხსენებელი რა როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ერთმანეთს დავუკავშიროთ აი ეს გაჯილდება
5: ზედმეტ ყურადღებას ვაქცევთ საქართველოში მე ქართული ხელისუფლების თავი რაცა მომწონს ეს ჩასაფრებული არიან თითეული აი რასა იუჩიკვაცაც ვერ ვამბობ
4: იუკნევიჩიანე
5: ხო როგორც არის რა და აი ვინ არის აი რუსული გამოთქმა რუსული მანდამენტი ხა რუსულ ხო მსმედაქიან მაგრამ არა ვარ ეგერ მაგრამ ესე კარგი გამოთქმა რა ზვაციო ნიკაკი იონიკტო აი ვინ არის რა იოჩიკი იამიო თუ არ მაპატიოთ არ ხა
4: ბევრი ვერ ამბობს ამგვარცა
5: კიდე კიდე ხები რომლებიც არიან ანუ არავით არის წონა არა
4: ხო მაგრამ ამას დღეს იყენებს მედია იყენებს ეს ოპოზიციური ფლანგი
5: რომ კი ბატონო ვინ მედია აი როდესაც რაღაცა ინტერესანტები ჯგუფი არის მსოფლიოში ბევრი ამ ფულს და ამ გავლენების გადანაწილებასთან დაკავშირებით ყველას უკან არის მედია ყველას უკან არის ელექტრონული და ბეჭდვითი პრესა შემდეგ კი ვიღაცა აპირებს მერე ის გადავა პრესაში ამის მაგალითები საქართველოში არ არის თქვენ გონით მსოფლიოში სხვანაირად არის მოწყობილი მასშტაბი უბრალოდ დიდი თორე ქსელის წესი და პოლიტიკური პრაქტიკები არის იგივე ერთიანში
4: ნუ პრინციპში დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა რომ ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ დღითი დღე თავს იმკვიდრებს როგორც საბჭოთა კავშირის საკავშირო სახალხო დეპუტატთა ყრილობის
5: კიდევ ერთხელ ვამბობთ შეიძლება არც პრივატ მართავს ამბობს პაპუაშვილი მაგრამ მე კიდე ჩემაზე დავრჩები რომ ყურადღების გამოცდილება მიუხედავად არც პრივის ისტორიისა არ არის ადეკვატური
4: ნუ მას კითხვებს უსვავენ ჟურნალისტები და შესაბამისად პასუხობენ ისინი
5: და იგნოროს იგნორი ყველაზე სერიოზული იარაღი ეს სიტუაცია შეიძლება ძალიან სერიოზული ფსონობია და როდესაც აპირებენ ჩვენს ამოგდებას ამ ყველაფრიდან და სერიოზული პოლიტიკური კრიზისის ზემის გარეშე დატოებას ვიტირებენ და სერიოზული ფინანსური ბონუსების გარეშე რასაც იჩიკდო რომელიც ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო ჯგუფის გამხმოვანებელია რაღაც პოზიციის თქვენ გონით ის ნაცნობი ავტორია რასაც დაუდებენ იმას გამხმოვანებს ის პოლიტიკური ჯგუფი რომელსაც ის არის მოკეთებული. ანუ ჩვენ მაშინ უნდა დაკომენტიროთ ყველაფერი ეს ხო რა არის. არაფერი ჩვენი ამოცანა არის ქვეყანა მსოფლიოს სერიოზულ გავლენიან გადაწყვეტილების მიღებ ცენტრთან ურთიერთობის ჩამოყალიბება. როდესაც ჩვენ მიგაცასთან ჩამოაყალიბებ და იმის ოპონენტები შემოგიტევენ აი ესეთი ტიპის განცხადებები გამოჩნდება ევროპარლამენტში სიმოსიც ამოსიც რომელიც პრაქტიკაა პოლიტიკური ცხოვრების და ხელმძღვანელობაში არ უნდა მიიღო ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა სწორი დაფეხა თორე თუ არავინ არ გიკებს ესე იგი არც არავის არ აინტერესებს და ამოუგდიხართ საერთოდ პოლიტიკური იმიდან რა ქვია სწორები დადებ მაგიდან ესო
4: კი ბატონო ძალიან საინტერესო იყო გუშინ ასევე ილჰამ ალიევის გამოსვლაც ამ სამიტზე რომელმაც აი ამ ორმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულა ევროპული ინსტიტუტები და ზოგადად ალიევი საკმაოდ ხისტია ევროკავშირთან მიმართებაში ხო ჩვენგან განსხვავებით მაგრამ ეს შეტევები ეხა ჩვენზე უფრო მეტია ხოლმე ნუ რაღაცა პატარა პასუხი გასცა მეცოლამ მაგრამ
5: ალიევის გაბრაზება არის გათამაშებული ერდოგანის და თურქული ელიტის დასანახად, რომლებიც განიცდიან, რომ ამერიკული და ევროპული პროექტებიდან არიან ამოვარდნილები და ფიქრობენ, რომ აზერბაიჯანმა ხვარ გადაიაგო თურქეთი. ამიტომ ალიევი, როგორც წესი, ამათ ბრძანებში ილანძღავს თურქების დასადახად.
4: აი, რამდენ შესაძლებელია თურქეთის ამოგდება, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ? ეს არ არის
5: პატარა? არ არის, მაგრამ ამერიკასთან და კონსოლიდირებულ ევროპასთან შედარებით თურქეთი არავინ არ არის. აი, ჩვენთან რუსული პროპაგანდის ქართულმა ნარატივოლოგიამ თურქეთი გამოაცხადა ნატოს მეორე არმიად და ნუ რაღაც სასაცილოდი პეტროფილებული ისენია წარმოგდენები, თუ თურქეთი არავინ არ არის. აბსოლუტურად არავინ არ არის. თურქეთი ერთად 10 მრეწველობა აქვს სამხედრო, ნუ რაღაც 25 მილიარდიანი სამხედრო ბიუჯეტი აქვს, ხოლო ეს ტრილიონ-ნაციურიან ამერიკული მასთან გამოსატანია. თურქეთი არ არის, თურქეთი 10 მრეწველობა არაფერი, 65 მილიარდი დოლარი არის რუსი, 80 მილიარდიანი ასე თქვა ბიუჯეტის შემოსავალი ნაწილი 65 მილიარდი არის ტურიზმის ინდუსტრიით. თურქეთში ტურისტი რო არ შევიდეს და ეს შედიან 85% ევროპელი ტურისტები, თურქეთი დაინგრეული არის იმავე დღეს. ანუ თურქეთი არ არის, ეს არის ეროვნული კონსტრუქტი. გასაგებია, რომ როდესაც მოქმედებას ადგილს უკან ვიკაცა თუდგას, მაშინ თურქეთს წონა ეძლევა. როგორც ფრონტმენს და სანგაში ჩაყენებულ ცოცხალძალას, მაგრამ თურქეთის უკან თუ ვინმე და ძლიერი მეთამაშე არ არის, თვითონ თავისთავად თურქეთი არ არის არგუმენტ მოკლებული პოლიტიკური სუბიექტი.
4: ანუ ეს აბსოლუტურად რეალური სცენარია, რომელსაც განვითარდა
5: ეს. უკურეთ რა, როგორც ეხლა თურქეთი აქედან ამოაგდეს, აი ეს ტრამპის გზიდან, ხო, ტრამპის გზიდან ამერიკელებმა ამოაგდეს რუსეთი და თურქეთი. იმიტომ რომ იმ ტრანსფორმაციის იმაში რქვია გეგმებში რუსებს თავის იდეა ჰქონდათ, რქვია, ამიტომ იყიდეს თავის დროზე ის მონტელი აზერბაიჯანში სომხეთის კინიგზაზე, ამიტომ ჩადეს 2 მილიარდი დოლარი იმის რეაბილიტაციაში, რომ ბოლოში ზანგეზურამდე მისულიყვნენ და იმის ის ყოფნი ბენეფიციარები თურქეთთან ერთად. ეს რა მოიძგინეთ, რომ რუსეთი ამოგდეს კიდე ხო გასაგებია, რომ გეოპოლიტიკური ამბიციები გაუნულეს, თორემ რუსეთი ახო ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს და კეთილია მოგდეს მასი იმ ლოგიკას საერთოდ საოცარ შეიძლება ადამიანმა უწოდოს, იმიტომ რომ ამ გზის სატრანსპორტო გზის 3-4 მერე თურქეთში უნდა გადიოდო. და თურქეთი არ იყოს ამ გზის დამფუძნებელი და ბენეფიციარი შეიძლება წარმოგიდგენია, ანუ შეგვიძლია უბრალოდ მშტალები და ის გეკუთვნის ის რა ქვია კინიკ და მეტი არაფერიო, ნუ ხა ანეკდოტი არ არის პოლიტიკური ფუნქციის ესე დამასხრება, მაგრამ თურქეთი რა ამერიკას ველიჭი დავება და იძულებულია ხა შეიძლება ნუ აზერბაიჯანს უჩიჩინოს რომ იქნება იმან სათანადო რეკვი და აფიქსიროს მის ინტერესს.
4: ამ კონტექსტში და დაძაბულობა არის ამერიკასა და ევროპას შორის, ხო, მაინც ჩვენ ვიცით ტრამპის
5: დამოკიდებულება.
4: აი აქ რა ხდება ამ შემთხვევაში ამ კავკასიაში?
5: ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ კავკასიაში ამერიკელებს ტრამპი უბრალოდ ფისტი ფორმატია, თორემ ამერიკული ელიტა ყოველთვის განიხილავდა როგორც კავკასიას, როგორც შორს მყოფს ყოველგვარი ევროპული გავლენებიდან. რა, არასოდეს ისინი აქ არ აინტერესებდნენ. ჯერ კიდევ 1920-ში ისინი კატეგორიული წინააღმდეგი იყვნენ, კონცესიები საქართველოში და ამიერკავკასიაში ქონოდა დიდ ბრიტანეთს. ანუ კავკასიას როგორც ნერვულ სატრანსპორტო კორიდორს და როგორც იმას რქვია გავლენების სერიოზულ იმას რქვია რა გენერატორს, ესე იყო რა დაწებული იმიდან პომპეუსიდან დღემდე, თუ გადახედავ სამხედრო მოქმედებებს თუ იმას ჯერმატოს ომს ბიზანტიასა და იმას რომსა და ბიზანტიასა და სპარსეთ შორის იბერიის ომები ერქვა და ცოტა დაუსრულებელი ისინი იყო იბერიაზე პოლიტიკური კონტროლი, მაშინ უკვე ყოველთვის და დღემდე აი გეოპოლიტიკურ სიცეს იბერია თუბოლისთან ეკრა გეოპოლიტიკური კონტროლი იყო წინააღმდეგ გეოპოლიტიკური კონტროლის ალფა და ომეგა. ამიტომ ილაშქრა რა აქ რვა ჯოქემბრლეგება, თორე რა ჩვენზე რა ის და გაფულება და ფუნქტი კი არ ქონდა. ეს ის ამ ტერიტორიების პოლიტიკური კონტროლი არის ფუნდამენტური გეოპოლიტიკა დღემდე აღსაცვლელი.
4: აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ვთქვა საქართველოს პოლიტიკა ამერიკასთან მიმართებაში? მოდით ეს ნაწილი ვთქვა.
5: როგორი მიმართებაშია და მე ადრეს ვამბობდი და ეხლაც კიდევ ერთხელ ვისარგებლე თქვენი ტელევიზიის ინტერნეტის რადიოს სპეციალობით და სოდი პატარა მოწოდებას გავაკეთებ. ის რომ ჩვენი ხელისუფლება ამონათებს სწორია რომ გადაკვირთვით ძათარი, ეს სწორია, მაგრამ ინიციატივა საჭირო ჩამოყალიბება გადაკვირთვის ფორმატის და პროექტის წარდგენა ამერიკელებს. და ამის დრო მოვიდა უკვე კი გავიდე ამ ხელისუფლებას პრორუსულად, იმიტომ აცხადებდნენ ის გარკვეულწილად სწორედ ფორმატში იზიარებდა იმ გარემოებას, რომ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები იყო ფუნდამენტური, ჩვენი გულისთვის რუსეთთან არავინ არ იომებდა, ესეც ფუნდამენტური კატეგორიაა და ის როლი, რომ ბიძინა იონიშვილმა შეძლო, ეხლა მე შეუძლებლად მიმოჩნდა, მართალი გითხრა. აი ამ გზის წარმატებით წინალამდე მიყვანა, მაგრამ თუნდაც ბიძინა იონიშვილმა მაქვს შეძლო და მივიდა იქამდე, რომ რუსეთის როლიც გაამეიტრავა ჩვენზე როგორც ზემოქმედების, ასე თქვათ, ისა და ქვია სერიოზული დემოკრატიზირებელი ფაქტორი და გადამწყვეტ მომენტში შემდეგ უკვე ჩამოყალიბებულ ახლა ევროამერიკულ, პირველში ამერიკულ, ევროპულ ფინანსურ და პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ პროექტებში ჩაეწერა, ანუ ის რისკებიც აიცილა და ეს პოზიტივებიც ისახნა, ეს იქნება რავის მასტერკლასი. აი ეს იქნება ძალიან სერიოზული, ამას უბრალოდ ცოტა მეტი სიჩამამე ჭირდება ამ ეტაპზე, მე მგონია. არ გამორიცხავი შეიძლება ამაში ვდები, მაგრამ მე ესე ვხედავ.
4: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს გზა ამ გზამ რეალურად გაამართლა და ბოლომდე ამისაყვანი სწორად გავიგე?
5: ო, ესე გაიგეთ, მართალია, უბრალოდ მეტი სიჩამამეა ახლა საჭირო ჩვენ ამერიკელებთან ურთიერთობაში, უფრო მეტი ინიციატორი უნდა ვიყოთ გადაწყვეტის პროგრამაში.
4: და ბოლოს მინდა გკითხოთ, ბატონო მირიან, მოდით აი მაინც მინდა ამ მუხარებს დაუბრუნდა ამ ევროპელების მხრიდან და კანონებთან დაკავშირებით, თქვათ LGBT პროპაგანდასთან დაკავშირებით, არ ჩერდება ეს ნაწილი და რაღაცნაირად აი საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით დაკავებულები, ნუ ბევრი თემა არის, რაც ერთი და იგივე მეორდება ამ რეზოლუციებში. ევროკავშირთან ურთიერთობა როდი შეიძლება ამ კუთხით დაალაგდეს და თუ 2024 წლამდე არ იყო პრობლემა, გაჩნდა 2024 წლის შემდეგ და ეს არ იცვლება. აი და ხელისუფლება ამბობს, რომ არ შეცვლის კანონებს, თქვა და არაფერი არ მოხდება, რასაც ისინი ეთხოვენ. და ნუ რაღაცა არგუმენტებს ამბობს ხელისუფლება. როგორ წარმოგვიდგენთ?
5: უყურებთ LGBT პროპაგანდას სამთავროსაც დაკავშირებით ევროპაში განსაკუთრებით და პოლიტიკურ ტრადიციას ცენ ძალიან დიდ პატივს. მე როცა ძვირად განსახურდია თან მაქსიმოდებს საუბრობდი დეპუტატი როცა ვიყავი და 81 წელზეა საუბარი. ესე იურისტი ვარ, მეორე განათლებით და დამახსენდა რომ თავისუფლად ერეკლე მეურზე მაქვს საუბარი და აქ კანონი LGBT საქმიანობის წინააღმდეგ საკმაოდ მკაცრი. ხოდა მათ შორის ხიუმორში კი არ უნდა რეალურად, იმიტომ რომ ბრიტანეთის იმპერიაში და მათ შორის ტრადიციულ ევროპაში და საფრანგეთში ძალიან ბევრი კანონია მე-14 საუკუნიდან, მე-16 საუკუნიდან და მე-17 საუკუნიდან. 1760-იანი წლებია, როდესაც ერეკლემეს თავისი ბრძანება გამოსცა, სოციალური საშინელი ისინია, რა ქვია, სასჯელები LGBT როგორც პროპაგანდაზე ისე საქმიანობას. ასე რომ შეგვილია დავეყნოთ ჩვენ ისტორიულ წარსულს და თქვა ესეთი ტიპის კანონის მოქმედება დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკური აქტივა ისე ქვია ინიციატივა კი არ არის, არამედ ამ ისტორიული წარსული აქვს რა. და ეს შეგვილია ისაუბროთ. მე ისე მაინც დავწერი შემაძრზე. ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა არ უნდა შევიმჩნიო. იმიტომ რომ შენ უნდა შენი გადადგა ნაბიჯი, მაგრამ დისკუსიაში ევროპელებთან იმის შესახებ, რომ შენი აზრი როგორია, სამდაუწყებლო ისე დიპასუხებ შენ იქმნება შაბეჭდილება ევროპასთან საქართველოს დაპირისპირებას. უფრო ადრე იქნებოდა შაბეჭდილება ამერიკასთან საქართველოს დაპირისპირების, იმიტომ რომ ყველა ამერიკის კონგრესმენის განცხადებაზე აქედან იყო ხოლმე ოფიციალური პასუხები. ეს ახლა ხო ამერიკელებთან ეს ფორმატი დავალაიქეთ. იქი კონგრესმენი და ვიღაცა თუ გამოდის, აქედან სახელმწიფო რეაქცია ხო აღარ არის? იგივე პრაქტიკები უნდა გავავრცელოთ დროთ ევროპას.
4: ხო, ნუ აქ ალბათ საუბარია იცით რას მოყავთ ხოლმე არგუმენტად, რომ ქვეყანას რომელსაც უნდა ევროკავშირის წევრობა, მან უნდა შეასრულოს ის მოთხოვნები, რასაც ითხოვს ევროკავშირი, აი მარტივად რო ვთქვათ და
5: ეს ქვეყანას ციტრეს ჩემას ვიყვი მაინც. ვიცი ევროპის ანუ ევროპის გზაზე დავლის ასე ვთქვათ ის უგინდა რა ქვია ყველაზე უფრო ადეკვატური და ნაკლებ ხიფათიანი გზა ეს არის გადაწყვეტილების მიღების ევროპაში გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებთან სერიოზულად დალაგება ურთიერთობის და ევროპარლამენტი არის მეცხრე დონის პოლიტიკური სუბიექტი, ვინაც დაიძახებს იმას გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებთან ურთიერთობაში, ამას სერიოზული მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რაღაც. უახლოეს საში ძალთა განლაგება მსოფლიოში ესეთია, რომ ყველაზე სერიოზული ფიგურა ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციაში და როგორც მოსალოდნელი იყო, როგორც ადრეც ვამბობდი, ეს არის გრენი რუბიო ძაგება. ესე სავარაუდოდ ამ დაეწაზნობა თვითონ ტრამპის ოჯახით, ისმის და სახეზე იქნება ესეთი პოლიტიკური გადალაგება მსოფლიო პოლიტიკურ ოლიმპზე, რომ ევროპელ მემარჯვენე ცენტრისტებსა და ამერიკელ რეიგანომისტებს და ჩაიც დალევის პარტია არის კიდე და ანუ სერიოზულ მემარჯვენეებს რუბიოს და გრემის მეთაურობით ეს იქნება ეგიპტა და ამერიკელი იზოლაციონისტები დარჩენილი ასე ვთქვათ პოლიტიკური მასზე რა ქვია თამაშგარე მდგომარეობა იქნება მეორე ფთა ჩვენ ამ ფთასთან უნდა ჩამოვაყალიბოთ ურთიერთობა ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ რუბიოს პოლიტიკური ასე ვთქვათ გუთის იქით ჩვენ გზა არ აგვაქვს ეს არის ყველაზე მთავარი პოლიტიკური კრიშა შეიძლება ქვია წინა ადგილში ამასთან უნდა ჩამოვაყალიბოთ ურთიერთობა და ერთი რამე არ უნდა გვაქვს ევროპელებთან ისეთი დაპირისპირებაში არ უნდა შევიდეთ რომ რუბიოს დაჯგუფებისთვის არჩევანი გასაკეთებელი სუბიექტი გავხდეთ, იმიტომ რომ ჩვენსა და ევროპას შორის არჩევანს რუბიო ჩვენ მხარეზე არ გააკეთებთ. ანუ აქ ძალიან სერიოზული ბეჭის ხიძებად გასავლელი და რაც თავი ორიენტირები გამოჩნდა ახლა. და დაგვიგო რისკების სამყარო გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ადრე იყო. ეხლა შეიძლება რომ უკვე გამოჩნდა ეს რა ქვია სერიოზული ნობათი, იმას ხელი ავაცილებ.
4: ავაცილებ. კი ბატონო, ბატონმირიან, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. ნამდვილად. მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში და წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა.
5: მადლობა თქვენს, რომ მომიწვის შესაძლებლობა.
4: დიდი მადლობა. მადლობა მირიან მირიანაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო ვერსიები შემოგთავაზა გეოპოლიტიკური და ნამდვილად ძალიან კარგია თუ ბევრ საინტერესო ანალიტიკოს მოუსმენთ ხოლმე და გავერკვევით ზოგადად რა ხდება ჩვენ სირგულივ და რა შეიძლება მოხდეს. ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება ოთარ ჭულუხიძე, ანალიტიკოსი, ახალგაზრდა, საკმაოდ ჭკვიანი და გამოცდილი და ველოდებით ახლა მის მოსაზრებებსაც ჩვენს ეთერში რა შეიძლება მოხდეს და როგორ იცვლება გეოპოლიტიკა ჩვენს გარშემო და იმ მოვლენებთან დაკავშირებით რა როლი აქვს ამ ყველაფერში ჩვენს პატარა ქვეყანას, საქართველოს და მე მგონი შეკითხვებიც ალბათ იდენტური მექნება ოთართან. ოთარ ჭულუხაძე, ანალიტიკოსი, ხაზზე გყავს უკვე. ოთარ, მოგესალმებით.
6: მოგესალმებით, გესმით ჩემი.
4: კი, გესმის. მადლობა, რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. მოკლედ, ჩემს პირველ სტუმართან, რაზეც საუბრობდი, პრინციპში მინდა რომ ეს ხაზი გავავრცელო, მირიან მირიანაშვილი ყავდა სტუმრად და საინტერესოდ დაგვეხატა მოკლედ მთელი ეს მოვლენები, რაც ჩვენს თვალწინ ვითარდება ამ ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში. საუბარი მაქვს ერევანში მიმდინარე მოვლენებზე, შეხვედრაზე, მოკლედ კობახიძე, ზელენსკის და ბატონო მირენმა თქვა, რომ ეს არაფრით არ შეიძლება განვიხილოთ ძალიან ვიწრო კონტექსტში და იმაზე, რაზეც ახლა საქართველოსი მიდის მედიის მხრიდან, ვინ ხელი ჩამოართვა, ვინ ინიციატორია, აქ უფრო ძალიან დიდ გლობალურ საქმესთან გვაქვსო საქმეო, მოკლედ. როგორ გაიგე აი ამ შეხვედრის შესახებ, რა არის მოსაზრება შენი, რომ აგვიხსნა რა მოხდა რეალურად?
6: ანუ ჩვენ გავიხსენოთ, რომ უკრაინა და საქართველოს შორის ძალიან რთული იყო ეს გასული 4-5 წელი, ნუ რეალურად ომის შემდეგ და აღარ დაუბრუნდები ამ მოვლენებს, ვიცით ყველამ რატო, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ინტერესი, რომ საქართველოს ჩართულიყო ამ ომში და ეს ხდებოდა უკრაინის მაღალჩინოსნების მხრიდან, თუმცა რეალურად ხდება ისე, რომ მას შემდეგ რაც საგარეო მიმართულებით ქართულმა ხელისუფლებამ განიმტკიცა პოზიციები როგორც აღარ სუვერენიტეტის დამცველმა, ხდება რაღაცნაირად, მე ვიტყოდი რომ ურთიერთობის არა დათბობა, არამედ რაღაცა ტიპის ასე ვთქვათ აღიარების მეტი დოზა მოდის ასე ვთქვათ დასავლეთის მხრიდან. და ეს ნუ გარდაუვალიც იყო, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოს ასე უხეშად ვთქვათ დასავლეთი ქართული საზოგადოების კეთილგანწყობას და ხშირად ერთგულებას ძალიან იაფად ყიდულობდა, ასე რომ უხეშად თქვა და შესაბამისად ამისა ახლა შეიცვალა ვითარება და საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალმა აიწია, მისი მნიშვნელობა გაიზარდა და ის დაფიქსირდა როგორც რაღაც მშვიდობის ჰაბი და როგორც რაღაც ტიპის აღიარების მექანიზმი ქართულმა სახელმწიფოებრიობა ჰპოვა. და ნუ ხა მე მანდამაინც ახლა დიდი აღტკინებით არ ვარ პირდა სიმართლე გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ნუ
4: ესეც ერთგვარი პოლიტიკის გამოძახილი და ნაწილია, ესე ფიქრობ და არა რაღაცა გულჩვილობის.
6: ხო, ცხადია, იმიტომ რომ საქართველოს ეჭირა ძალიან სწორი და შუალედური პოზიცია, ერთი მხრივ არა სანქციები რუსეთს, მაგრამ მეორე მხრივ უკრაინის მხარდაჭერა ყველა მიმართულებით და შესაბამისად, როდესაც თქვა პირობითად საჭირო გახდება ევროპის ევროკავშირის ხრიდან საქართველოს დათბობის პოლიტიკა, რაღაცა დიდი ხელჩასაჭიდი ექნება, რომ აი ეს ის ხელისუფლება, რომლებმაც თქვა პირობითად უკრაინასაც დაუჭირა მხარი იმაზრით, რომ აი ერთვებოდა ყველანაირ არა ინდივიდუალურ რუსეთის სანქციებში, არამედ კოლექტიურ სანქციის პაკეტებში და ასევე ყველა იმ რეზოლუციაში, რომელსაც იღებდა სხვადასხვა ქვეყნები, ეხმარებოდა უკრაინელ ტოლვილებს, უგზავნიდა ბევრ ჰუმანიტარულ დახმარებას და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ასე მე მგონია რომ ეს პოლიტიკის ნაწილია უბრალოდ.
4: ნუ ხო არის ამ შემთხვევაში რაი დაკავშირებადობის ფუნქცია ჩვენი ქვეყნის და ხო არის კიდევ ერთი ბატონო მირენმაც თქვა ეს, რომ საქართველოს აქ ძალიან უმნიშვნელოვანეს თავაროლს თამაშობს და ესეც არის აი ამ ურთიერთობის განახლებაში ძალიან მნიშვნელოვანი, საქართველოს გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია და ამ ურთიერთობის დათბობა არის აუცილებელი და
6: აი ზუსტად შეგახსენებს რომ მარტა კოსმა ასე თქვა ერთ-ერთ მამაღალჩინო სამა ევროკავშირისა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს დერეფნის მნიშვნელობას, ვიცით რომ არის ასევე საზღვაო ასე ვთქვათ კაბელი, რომელიც შავ ზღვაში განთავსებული და ნუ მთელი რიგი, ანუ ეს, თუმცა ამას პარალელურად ჩვენ მაინც ხედავთ ერთგვარ მათრახს, ასე ვთქვათ ეს არის მათრახის და თაფლაკვერის ცნობილი პოლიტიკა, რომ აი ვთქვათ ერთის ხო რეზოლუციები და მეორე მხრივ უკვე ეს თაფლაკვერი, რომ აი თქვენ რაღაც საჭიროები ხართ ესე და ასე შემდეგ.
4: ხო, და ძალიან საინტერესოა ხა. ხო, ესეც მინდა კითხო, აგერ დღეს რეზოლუცია მიიღეთ და ამას ხა ზოგიერთი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ჩვენ არ უნდა აღვიქვათ ეს სერიოზულად. ეს უკვე არის წარსულს ჩაბარდა და დროა რომ საქართველოს მოეგოს გონს და ნუ აი იუკნევიჩიანეს რეზოლუციებზე არ კონდეს რეაქცია და აქ ხელისუფლება ამაზე არაკეთოს კომენტარი, იმიტომ რომ უფრო ძალიან დიდი გლობალური რაღაცა ამბის მონაწილე ვარ, სადაც ხრებში გავიშალეთ უკვე და ეს საქმე არის ბოლომდე მისაყვანი და არ არის ამის დრო, იმიტომ რომ ნუ ევროკავშირის თუ ევროპარლამენტი თვითონ დიდი არაფერი არ არის იმ წარმომადგენლობა და ხოც საქართველოსთვის და რაღაცა ნაწილისთვის კეთდება ეს განცხადებები. ეთანხმები ამას თუ?
6: მე მგონია რომ ნუ აი სწორედ ამ შემთხვევაში აი ამას ამ ხას ვანვითარებდი წეგანაც, რომ მათრახის და თაფლაკვერის პოლიტიკა თუ ახლა იღებს ასე ვთქვათ რაღაც თავის საწესებს საქართველოსთან მიმართებაში, მანამდე ან ბოლო 4 წლის განმავლობაში იყო მხოლოდ მათრახის ასე პოლიტიკა, რაც არა მხოლოდ ეს რეზოლუციები იყო, კი ამათ აქ ცხადია სარეკომენდაციო ხასიათი, მაგრამ პოლიტიკური წონა მაინც ჰქონდა საზოგადოების ნაწილში, თუმცა აი ამ 4 წელმა, ამ სუვერენისტული ბრძოლების 4-5 წელმა აჩვენა, რომ რეზონანსი კი არის გარკვეულ კონკრეტულ ბაბლებში, კონკრეტულ ჯგუფის საზოგადოებრივ ჯგუფებში, მაგრამ ის რაღაც ეროვნული, ასე თქო, ჭმუნვარების ხარისხი არ მოყვება ხოლმე ქართული საზოგადოების მხრიდან, რომ ვაი, აი რა თქოს ჩვენზე ევროპაში, ხო? ქართული საზოგადოება ჩემი დაკვირვებით არის გაზრდილი ამ მიმართულებით, ხოლო რაც შეეხება რეზოლუციას, ნუ ეს ჩემი აზრით ხო მაინც ამ დათბობის ფონზე მაინც ერთგვარად რაღაც ტონუსსაც ინარჩუნებენ აი მათრახის ასე ვთქვათ შემორტყმით ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე აი ამ რიტორიკის დონეზე, თუმცა ეს არის იმისთვის რომ აი რო რაღაცა ვთქვათ თუ ფეხი დაგიცდებათ აი ამ შემდეგ ეს რიტორიკა უკვე რაღაც რეალურ საპროტესტო და უფრო მკაცრ და უფრო ესეთ მესიჯებად უქმედებებად ვაქციო. თუმცა ჩემი აზრით ქართული სახელმწიფო ამ საგარეო მიმართულებით მოწოდების სიმაღლეზე
4: აი ჯდება თუ არა ამ ნარატივში, რაზეც ეხა საუბრობ ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადება, რომ სომხეთი უზრუნველყოფს უმოკლეს გზას კასპიის ზღვისა და ცენტრალური აზიისკენ. აი გუშინდელი სამიტის შემდეგ კიდე მოაყოლა ეს განცხადება, რაზეც ნაწილი საქართველოში იცინის და რაღაც შარჟები მოყვა სოციალურ ქსელში, ნუ ნაწილისთვის ეს რაღაც მეორე მხარისთვის სერიოზული განცხადება. აი რა რას ნიშნავს ეს, რომ რაღაცა საქართველო ამოაგდო კიდევ ერთხელ ამ ყველაფრიდან?
6: Ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ მაინც და მაინც საქართველოს ამოგდება არის, უბრალოდ ეს შეიძლება ვიფიქროთ, რომ არის აი ევროკავშირის მიერ სომხეთის ესე უხეშად ვთქვათ მოთაფლის თუ ეს გვარი
4: ცდელობა, ანუ
6: ცდელობა, დიახ, ცდელობა, იმიტომ რომ გვახსოვს, რომ აი იგივე აი პუტინთან ფაშინიანის შეხვედაზე გაჟღერდა, რომ აი ძალიან ესეთი დიპლომატიური პინგ-პონგი ითამაშეს, თუ შეიძლება ვთქვათ ფაშინიანმა და პუტინმა, იმიტომ რომ გაცვალეს, ხო, თქვათ, იქ დაუყენა პუტინმა, რომ ან ჩვენ ან ევროკავშირი, ხო, ნუ ხა დიპლომატიურად თუ ეს გადავფიქავთ და ვინ ამ და ამ მესის ამოვიკითხავდი და ევროკავშირიმა კი პირიქით აი რომ ჩვენ აი ამის ფონზეც შეიძლება წავიკითხოთ ფონ დერ ლაიენსაც გაცხადება, რომ აი თუ ჩვენ ან ევროკავშირი, აი ევროკავშირი აგერ წარმოდგენილია მთელი თავისი უმაღლესი სახელისუფლებო წარმომადგენლობით აი ამ სომხეთში და შესაბამისი განცხადებებიც უკვე სომხური საგარეო ვექტორის შემდგომი მიმართულებისკენ არის ჩემი აზრით გამიზნული. აი ეს არა უშუალოდ აი დერეფანი არის თუ არა, მე ესე ვხედავ ყოველ
4: შემთხვევაში. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი აი ამ რეზოლუციიდან, რომ ქართული მედიის შესაძლო დასანქცირებაზე მინდა კითხოთ, აი ზოგადად რა განაცხადია ეს ევროპისგან, თქვათ, მედიის დასანქცირება ამ მიმართულებით ბრიტანეთმა დაასრო, ხო, ცოტა ადრე. აი რა ყალიბდება თანამედროვე მსოფლიოში, თქვათ, სიტყვის მიმართულებით? რჩება ეს ღირებულად? რას ნიშნავს ასანქცირებდა ერთ მედიას, მეორე მედიას გულშემატკივრობდა თავისუფალი სიტყვის არგუმენტით? რაღაცნაირი აღრევა ხდება აქ თუ რასთან გვაქვს საქმე?
6: ნუ ჩვენ ეს ცოტა ფართო კონტექსტში რომ შევხედოთ, დასავლური რა ეს ცივილიზაციური სიკეთე, რაც მათ შორის ჩვენც მოგწონს, რომ აი სიტყვის თავისუფლება ხშირად დასავლეთში იყო აღქმული კონკრეტული სიტყვის თავისუფლება, აი მაგალითად ის თავისუფლება, რომელიც დასავლეთს აღიარებს უპირობო რაღაც ლიდერად და უპირობო სიკეთეთ, ხო? მაგრამ სხვა სიტყვის თავისუფლებები, რომლებიც ამაში, რომელსაც ამაში ეჭვში აქვს, რაღაცნაირად ჩხილებს გარეთ რჩება გატანილი. მათ შორის იგივე დასავლური კულტურის ნაწილია, რომ სწორედ აი დასავლეთის კრიტიკაც არის ჩვეულებრივი რაღაცა, ეს კანტის ცნობილი ფრაზა, რომ გაბედე აზროვნება, ნიშნავს იმას, რომ შენ როცა გაბედავ, შეიძლება საერთოდ არ მოგეწონოს მაგალითად ევროკავშირის დამოკიდებულება შენი პატარა ქვეყნისადმი და ეს გააჟღერო. და მე მგონია, რომ ეს კონკრეტული ტელევიზიების მიმართ იმედი პოზიტივი რუსთავი ორი, ეს არის ერთგვარი სადამჯელო მექანიზმი, რომ აი დასავლეთში სიტყვის თავისუფლება უკვე რაღაცნაირად არ მოწონთ, იმიტომ რომ ეს სიტყვის თავისუფლება მათ უკან უტრიალდებათ იმ შეხსენებით, რომ თქვენ რაღაც ნეოკოლონიალურად გვიდგებით, რაღაც პოლიტიკურად არასწორად გვიდგებით, თქვენ აქ რევოლუციებს გვიჭრობთ და რაღაც შეხსენებები ხდება. ანუ ესეთი ამ გეოპოლიტიკური პლურალიზმის ეპოქაში გადავდივართ და დასავლეთს უთი ამასთან მორგების ცელობაშია და ეს მორგების ერთ-ერთი შემადგენელია, ეს ჩემი აზრით ძალიან ტლანქი და მოუხეშავი, აი ეს თქვა პატარა ქვეყნის კონკრეტული ტელევიზიებზე სანქციების მცდელობა თუ ამისი რეკომენდაცია გაცემა.
4: კი ბატონო, და ბოლოს არ შემიძლია არ კითხო ქვეყნის შიგნით, რომ გადმოვინაცვლოთ და დაუბრუნდეთ აი ამ ჭიდილს ოპოზიციასა და ოპოზიციას შორის რეალურად, რაც ხდება ამ ალიანსის ფარგლებში. იქაც არის ერთგვარი, არ ვიცი, ბრძოლა, აგერ არჩევნები 2020-ში გვაქვს, როგორ უყურებ რამდენად ეს ალიანსი შენარჩუნდება სადამდე მივა და არჩევნების ჩატარებაზე შედეგები ვით როგორ წარმოგიდგენია 2020?
6: ნუ ჩემი აზრით ეს გაუჭირდება, იმიტომ რომ კარგად ნანახის სცენარია, მით უმეტეს რომ ამ ოპოზიციურმა ალიანსებმა, დაშლებმა და შეერთებებმა მაშინ ვერ გამოიღეს ის მათთვის სანუკვარი შედეგი, რომ მოსულიყნე ხელისუფლებაში, როდესაც მათ ჰქონდათ აი ეს რაღაცნაირი ემოციური მუხტი, ჰქონდათ ეს მხარდაჭერა და იგივე დასავლეთის კონკრეტული პოლიტიკური აქტორების მხრიდან, როდესაც მაშინ ვერ შეძლეს ეს ახლა ესე დაშლილებზე უკვე ძალიან რთული იქნება ჩემი აზრით მათ წარმატებაზე ვიფიქროთ მით უმეტეს რომ აი ამ შეერთებისთანავე უკვე ჩანსში და წინააღმდეგობა იგივე სააკაშვილის ფიგურის გარშემო იგივე ას რაღაც სტრატეგიებზე თუ რაღაც ტაქტიკებზე ვერ შეჯერება და ასე შემდეგ ხო ანუ აქედან გამომდინარე მე დიდი არ მგონია რომ ამას პერსპექტივა ჰქონდეს ამ კონკრეტულად
4: კი ბატონო დიდი მადლობა ოთარ მადლობა რომ ჩაგვერთე პირდაპირ ეთერში ოთარ ჭულუხაძე საუბრობდა ანალიტიკოსი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ეთერი მე ვფიქრობ რომ საინტერესო მოსაზრებები მოვისმინეთ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ზუსტად 16 საათზე ჩვენს ეთერში უკვე საინფორმაციო გამოშვება გავა დაგიბრუნდებით ახალი ამბებით დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ გვისმენდით ჩვენს ეთერში მადლობა თბილისის მის შემოგარენს 98.5-ზე და დიდი მადლობა კახეთს 102 და 3-ზე შეხვდებით მომდევნო სამშაბათ ასევე საინტერესო სტუმრებით ნახვამდის
0: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში ეკავე ფხვაძესთან ერთად

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: Yeah. Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, you understand?

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პედაბრეტში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებოდა გაგაცნობთ გამარჯობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გატარებული კონტრდაზვერვითი ღონისძიებების შედეგად ჯაშუშობისთვის კერძოდ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომლობის დავალებით ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ბრალდებით დაკავებულია საქართველოს ერთი მოქალაქე. ამის შესახებ სუსის უფროსის პირველმა მოადგილე ლაშა მაღრაძემ რამდენიმე წუთის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზორის დეპარტამენტის მიერ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გატარებული კონდაზორითი ღონისძიების შედეგად ჯაშუშობისთვის კერძოდ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომლების დავალებით ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ბრალდებით დაკავებულია საქართველოს ერთი მოქალაქე. სხვადასხვა მათ შორის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ თავისი ამჟამინდელი სამსახურებრივი მდგომარეობის წარსულში დაგავებული თანამდებობებისა და სხვადასხვა უწყებაში არსებული პირადი კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების სასარგებლოდ სისტემურად ახორციელებდა ინფორმაციის მოპოვებას და მათთვის გადაცემას. დაგავებულს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენელთან გააჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემატიური კონტაქტები. შეხვედრები იგეგმებოდა დაშიფრული ორმხრივი კავშირის გამოყენებით და იმართებოდა სხვადასხვა ლოკაციაზე წინასწარ შეთანხმებული კონსპირაციის პირობების მკაცრი დაცვით. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ კონტაქტის, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურისთვის გადაცემული ინფორმაცია მოიცავდა სხვადასხვა კატეგორიის საიდუმლო მონაცემებს, რომლებიც დაკავშირებული იყო საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკურ პროცესებთან, ძალოვან უწყებებსა და უსაფრთხოების სტრუქტურებში არსებულ ვითარებასთან, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების შესახებ ინფორმაციასა და ინფორმაციის გადაცემის დამკვეთებისათვის საინტერესო სხვა მონაცემებთან. გარდა ამისა, მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის დავალებით დაგავებული პირი მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზეც, რომლის მიზანი იყო მედიასფეროს წარმომადგენლების მოზიდვა და აღნიშნული ქსელის გამოყენებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვება მათ შორის რეგიონის ქვეყნების მიმართულებით. აღნიშნულ საქმიანობას ბრალდებული მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით ახორციელებდა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების სახვეთას ითვალისწინებს.
0: და ტელეკომპანია რუსთავი 2 ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით სუსის მიერ დაკავებული პირი გახლავთ გიორგი უძილაური. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, უძილაური ამ დრომდე ფინანსთა მინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო და ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჯაშუშობდა. განაგრძობთ გამოშვება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოშვილის განცხადებით პრეზიდენტ ზელენსკის ინიციატივა გასაუბრებოდა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს აჩვენებს რომ ნებისმიერი უსამართლო პოლიტიკა მარცხისთვის არის განწირული პაპოშვილის თქმით ვლადიმერ ზელენსკის ირაკლი ყობახიძესთან საუბარი არის ნიშანი გადააზრებისა რომ ქართული ხალხის წინააღმდეგ მოქმედებას შედეგი არ მოაქვს ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით არამხოლოდ უკრაინის არამედ ყველა იმ ხელისუფლებას არ მიმართებათ ვისაც საქართველოს წინააღმდეგ უსამართლო პოლიტიკა აქვს რჩებით სამხრივი მეგობრობის ფორმატში ეს გულისხმობს რომ ამ ურთიერთობებში მართლები ვართ ვინც არასწორი ნაბიჯი გადადგა საქართველოსთან დაკავშირებით გააცნობიერებს თავისი ნაბიჯის სიმცდარეს მზად ვართ გადავიაზროთ ყველა ეს ურთიერთობაო განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე ვერთხელ მოუმართოთ იმ დიპლომატებს რომლებსაც კიდევ აქვთ იმედი რომ ანტიქართული ძალებისგან რაიმე შეიძლება გამოაცხონას განცხადება ასევე გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ მას კითხვა დაუსვეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ძლიერი საქართველოს წევრების შეხვედრასთან დაკავშირებით ყველა გეგმა რომელიც სხვადასხვა საელჩოს ჰქონდა დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ჩაიშალა მარტივი რამის გამო ისინი გვერდში უდგებიან მათ ვინც ერთგულებას უცხადებს მათ უცხოელებს და არა ქართველებს და ამას არ ექნება არანაირი შედეგი განაცხადა პაპუაშვილმა მისი თქმით, საქართველოს ისტორიაში არც ერთი ადამიანის ბედი არ წასულა კარგად, ვინც ცდილობდა გარეძალებით ხელისუფლების მოპოვება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე მიმართა საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს, რომლებსაც გონიათ, რომ სხვადასხვა დიდი ქვეყნის წარმომადგენლები რახან არიან, ეს მათ აძლევს რაიმე უფლებას სხვა ხალხის ცხოვრებაში ჩაერიონ. შეიძლება ბრიტანეთის ელჩი ფიქრობს, რომ ბრიტანეთის მიერ ატომური ბომბის ფლობა აძლევს უფლებას სხვა ქვეყნებს შეხედოს, როგორც მეორე ხარისხოვანს და თავს მოახვიოს საკუთარი დღის წესრიგი, გადახედონ საკუთარ დგინ საქართველოს ისტორიას. ბევრი გვინახავს ასე ცხვირაწეული საქართველოსთან მოლაპარაკე, მაგრამ საბოლოო ჯამში საქართველო დარჩა და სხვა ვინც დიდი გონორით ცდილობდა საქართველოს დამორჩილებას, ვხედავთ, რომ სხვადასხვა ბედს იზიარებენო, განაცხადა პაპუაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ არაფერი იქნება გარედან, თუ ჩვენ ხალხი არ გავიღვიძებ, თუ არავის ვაკრიტიკებ, არ ვაკრიტიკებ ოპოზიციას, ამ ადამიანების ნაწილად მიმაჩნია თავი. ეს ქვეყანა არ არის პოლიტიკოსების, არ არის პოლიტიკური ლიდერების, ეს ქვეყანა არის თითოეული მოქალაქის საბრძოლო, არის თითოეული ჩვენგანი, თქვა ხაბეიშვილმა და მან მოუწოდა ოპოზიციას გააგებინონ ხალხს 26 მაისს გამართება თუ არა აქცია. საქართველოს რკინიგზაში ისტორიული განახლების პროცესი იწყება, რომელიც ინფრასტრუქტურის, სამგზავრო და სატვირთო მიმართულების სრულ გაჯანსაღებას და ამ სფეროში მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, საქართველოს მთავრობისთვის სამივე მიმართულება პრიორიტეტულია, შესაბამისად იგეგმება მსხვილი ინვესტიციების განხორციელება, რათა განვამტკიცოთ ჩვენი როლი შუა დერეფანში და ვიყოთ სანდო, ეფექტური და სწრაფი პარტნიორები, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. მისი ინფორმაციით საქართველოს ინგზისთვის ბოლო ერთი წელი გარდამტეხი იყო და განხორციელდა მასშტაბური ოპტიმიზაცია და ეფექტიანობის ასამაღლებლად გატარდა შესაბამისი ღონისძიებები. სამხრეთ კავკასია არ არის განწირული იქცეს ბრძოლის ველად იმპერიებს შორის, რომლებიც მას ნამდვილად მოსაპოვებლად იბრძვიანო, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა. მან აღნიშნა, რომ სამხრეთ კავკასია არ უნდა გადაიქცეს მეტოქე გარეძალების სივრცედ და უნდა იყოს ევროპის, ცენტრალური აზიის და ახლო აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი გზაჯვარედინი. მან ასევე თქვა, რომ სომხეთმა გაბედული და აუცილებელი არჩევანი გააკეთა სამშვიდობო ინიციატივების წინსვლით და აზერბაიჯანთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის მცდელობით დაძინა, რომ ამ პროცესმა ხელი შეუწყო ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური ტრაექტორიის სტაბილიზაციას. მაკრონის მტკიცებით ყველა რეგიონული საზღვარი ხელახლა უნდა გაიხსნას, მათ შორის სომხეთს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის. სომხეთი ევროკავშირისა და სამხრეთ კავკასიის ურთიერთობებში მთავარი გოლია, აცხადებს ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელი კაი კალასი. ევროპული დიპლომატიის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი აპირებს გააგრძელოს სომხეთის მხარდაჭერა, მათ შორის ქვეყნის მდგრადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსში კალასმა აღნიშნა ევროკავშირის ახალი მისიის დაწყება, რომელიც მიზნად ისახავს გარე ჩარევის წინააღმდეგ ბრძოლას და რესპუბლიკის ინსტიტუციური მდგრადობის გაძლიერებას. ადესივცი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
2: რადიო სივცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივცია. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

სიურცია. გვისმინეთ სიურცეზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ, გამარჯობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გატარებული კონტრდაზვერვითი ღონისძიებების შედეგად ჯაშუშობისთვის, კერძოდ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომლობის დავალებით, ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ბრალდებით დაკავებულია საქართველოს ერთი მოქალაქე. ამის შესახებ სუსის უფროსის პირველმა მოადგილე ლაშა მაღრაძემ რამდენიმე წუთის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გატარებული კონტრდაზვერვითი ღონისძიების შედეგად ჯაშუშობისთვის, კერძოდ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომლების დავალებით, ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ბრალდებით დაკავებულია საქართველოს ერთი მოქალაქე. სხვადასხვა, მათ შორის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ თავისი ამჟამინდელი სამსახურებრივი მდგომარეობის, წარსულში დაგავებული თანამდებობებისა და სხვადასხვა უწყებაში არსებული პირადი კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების სასარგებლოდ სისტემურად ახორციელებდა ინფორმაციის მოპოვებას და მათთვის გადაცემას. დაგავებულს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენელთან გააჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემატური კონტაქტები. შეხვედრები იგეგმებოდა დაშიფრული ორმხრივი კავშირის გამოყენებით და იმართებოდა სხვადასხვა ლოკაციაზე წინასწარ შეთანხმებული კონსპირაციის პირობების მკაცრი დაცვით. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ კონტაქტის, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურისთვის გადაცემული ინფორმაცია მოიცავდა სხვადასხვა კატეგორიის საიდუმლო მონაცემებს, რომლებიც დაკავშირებული იყო საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკურ პროცესებთან, ძალოვან უწყებებსა და უსაფრთხოების სტრუქტურებში არსებულ ვითარებასთან, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების შესახებ ინფორმაციასა და ინფორმაციის გადაცემის დამკვეთებისათვის საინტერესო სხვა მონაცემებთან. გარდა ამისა, მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის დავალებით დაგავებული პირი მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზეც, რომლის მიზანი იყო მედიასფეროს წარმომადგენლების მოზიდვა და აღნიშნული ქსელის გამოყენებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვება, მათ შორის რეგიონის ქვეყნების მიმართულებით. აღნიშნულ საქმიანობას ბრალდებული მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით ახორციელებდა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: და ტელეკომპანია რუსთავი 2 ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით სუსის მიერ დაკავებული პირი გახლავთ გიორგი უძილაური. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, უძილაური ამ დრომდე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო და ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჯაშუშობდა. განაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოაშვილის განცხადებით პრეზიდენტ ზელენსკის ინიციატივა გასაუბრებოდა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს, აჩვენებს, რომ ნებისმიერი უსამართლო პოლიტიკა მარცხისთვის არის განწირული. პაპოაშვილის თქმით, ვლადიმერ ზელენსკის ირაკლი ყობახიძესთან საუბარი არის ნიშანი გადააზრებისა, რომ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ მოქმედებას შედეგი არ მოაქვს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ყველა იმ ხელისუფლებასთან მიმართებათ, ვისაც საქართველოს წინააღმდეგ უსამართლო პოლიტიკა აქვს, რჩებით სამხრივი მეგობრობის ფორმატში. ეს გულისხმობს, რომ ამ ურთიერთობებში მართლები ვართ, ვინც არასწორი ნაბიჯი გადადგა საქართველოსთან დაკავშირებით, გააცნობიერებს თავისი ნაბიჯის სიმცდარეს, მზად ვართ გადავიაზროთ ყველა ეს ურთიერთობაო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ვერტფახელი მოუმართოთ იმ დიპლომატებს, რომლებსაც კიდევ აქვთ იმედი, რომ ანტიქართული ძალებისგან რაიმე შეიძლება გამოაცხონას, განცხადება ასევე გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მას კითხვა დაუსვეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ძლიერი საქართველოს წევრების შეხვედრასთან დაკავშირებით. ყველა გეგმა, რომელიც სხვადასხვა საელჩოს ჰქონდა დაგეგმილი, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ჩაიშალა მარტივი რამის გამო. ისინი გვერდში უდგებიან მათ, ვინც ერთგულებას უცხადებს მათ, უცხოელებს და არა ქართველებს, და ამას არ ექნება არანაირი შედეგი, განაცხადა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს ისტორიაში არც ერთი ადამიანის ბედი არ წასულა კარგად, ვინც ცდილობდა გარეძალებით ხელისუფლების მოპოვება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე მიმართა საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს, რომლებსაც გონიათ, რომ სხვადასხვა დიდი ქვეყნის წარმომადგენლები რახან არიან, ეს მათ აძლევს რაიმე უფლებას სხვა ხალხის ცხოვრებაში ჩაერიონ. შეიძლება ბრიტანეთის ელჩი ფიქრობს, რომ ბრიტანეთის მიერ ატომური ბომბის ფლობა აძლევს უფლებას სხვა ქვეყნებს შეხედოს, როგორც მეორე ხარისხოვანს და თავს მოახვიოს საკუთარი დღის წესრიგი, გადახედონ საკუთარ დგინ საქართველოს ისტორიას. ბევრი გვინახავს ასე ცხვირაწეული საქართველოსთან მოლაპარაკე, მაგრამ საბოლოო ჯამში საქართველო დარჩა და სხვა ვინც დიდი გონორით ცდილობდა საქართველოს დამორჩილებას, ხედავთ, რომ სხვადასხვა ბეწ იზიარებენო, განაცხადა პაპუაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ არაფერი იქნება გარედან, თუ ჩვენ ხალხი არ გავიღვიძებთ, თუ არავის ვაკრიტიკებ, არ ვაკრიტიკებ ოპოზიციას, ამ ადამიანების ნაწილად მიმაჩნია თავი. ეს ქვეყანა არ არის პოლიტიკოსების, არ არის პოლიტიკური ლიდერების, ეს ქვეყანა არის თითოეული მოქალაქის საბრძოლო, არის თითოეული ჩვენგანი, თქვა ხაბეიშვილმა და მან მოუწოდა ოპოზიციას გააგებინონ ხალხს 26 მაისს გამართება თუ არა აქცია. საქართველოს რკინიგზაში ისტორიული განახლების პროცესი იწყება, რომელიც ინფრასტრუქტურის, სამგზავრო და სატვირთო მიმართულების სრულ გაჯანსაღებას და ამ სფეროში მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, საქართველოს მთავრობისთვის სამივე მიმართულება პრიორიტეტულია, შესაბამისად იგეგმება მსხვილი ინვესტიციების განხორციელება, რათა განვამტკიცოთ ჩვენი როლი შუადერეფანში და ვიყოთ სანდო ეფექტური და სწრაფი პარტნიორები, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. მისი ინფორმაციით საქართველოს ინგზისთვის ბოლო ერთი წელი გარდამტეხი იყო და განხორციელდა მასშტაბური ოპტიმიზაცია და ეფექტიანობის ასამაღლებლად გატარდა შესაბამისი ღონისძიებები. სამხრეთ კავკასია არ არის განწირული იქცეს ბრძოლის ველად იმპერიებს შორის, რომლებიც მას ნამდვილად მოსაპოვებლად იბრძვიანო, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა. მან აღნიშნა, რომ სამხრეთ კავკასია არ უნდა გადაიქცეს მეტოქე გარეძალების სივრცედ და უნდა იყოს ევროპის, ცენტრალური აზიის და ახლო აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი გზაჯვარედინი. მან ასევე თქვა, რომ სომხეთმა გაბედული და აუცილებელი არჩევანი გააკეთა სამშვიდობო ინიციატივების წინსვლით და აზერბაიჯანთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის მცდელობით დაძინა, რომ ამ პროცესმა ხელი შეუწყო ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური ტრაექტორიის სტაბილიზაციას. მაკრონის მტკიცებით ყველა რეგიონული საზღვარი ხელახლა უნდა გაიხსნას, მათ შორის სომხეთს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის. სომხეთი ევროკავშირისა და სამხრეთ კავკასიის ურთიერთობებში მთავარი გოლია, აცხადებს ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელი კაე კალასი. ევროპული დიპლომატიის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი აპირებს გააგრძელოს სომხეთის მხარდაჭერა, მათ შორის ქვეყნის მდგრადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსში კალასმა აღნიშნა ევროკავშირის ახალი მისიის დაწყება, რომელიც მიზნად ისახავს გარე ჩარევის წინააღმდეგ ბრძოლას და რესპუბლიკის ინსტიტუციური მდგრადობის გაძლიერებას. ადესირცი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირად ეს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
2: რადიო სიუცი საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ჩვენ ეს ნუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია საქართველოს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ჯაშუშობის ბრალდები ცუსის მიერ დაკავებულია გიორგი უძილაური. გიორგი უძილაური ამ დრომდე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო. ის დაკავებულია ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფო სასარგებლოს ჯაშუშობით. უძილაური ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სამმართველოს უფროსი იყო. მანამდე წლების განმავლობაში ის იყო ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, ასევე ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის პრეს-სამსახურის წარმომადგენელი. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გატარებული კონტრდაზვერვითი ღონისძიებების შედეგად ჯაშუშობისთვის დაკავებულია სპეცსამსახურების თანამშრომლების დავალებით ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე. სუსში ამ თემაზე გამართა ბრიფინგი, შეგვიძლია ეს პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გატარებული კონდაზორუთი ღონისძიების შედეგად ჯაშუშობისთვის, კერძოდ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომლების დავალებით ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ბრალდებით დაკავებულია საქართველოს ერთი მოქალაქე. სხვადასხვა, მათ შორის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ თავისი ამჟამინდელი სამსახურებრივი მდგომარეობის, წარსულში დაგავებული თანამდებობებისა და სხვადასხვა უწყებაში არსებული პირადი კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების სასარგებლოდ სისტემურად ახორციელებდა ინფორმაციის მოპოვებას და მათთვის გადაცემას. დაგავებულს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენელთან გააჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემატური კონტაქტები. შეხვედრები იგეგმებოდა დაშიფრული ორმხრივი კავშირის გამოყენებით და იმართებოდა სხვადასხვა ლოკაციაზე წინასწარ შეთანხმებული კონსპირაციის პირობების მკაცრი დაცვით. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ კონტაქტის, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურისთვის გადაცემული ინფორმაცია მოიცავდა სხვადასხვა კატეგორიის საიდუმლო მონაცემებს, რომლებიც დაკავშირებული იყო საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკურ პროცესებთან, ძალოვან უწყებებსა და უსაფრთხოების სტრუქტურებში არსებულ ვითარებასთან, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების შესახებ ინფორმაციასა და ინფორმაციის გადაცემის დამკვეთებისათვის საინტერესო სხვა მონაცემებთან. გარდა ამისა, მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის დავალებით დაგავებული პირი მუშაობდა საინფორმაციო პლატფორმების შექმნაზეც, რომლის მიზანი იყო მედიასფეროს წარმომადგენლების მოზიდვა და აღნიშნული ქსელის გამოყენებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვება, მათ შორის რეგიონის ქვეყნების მიმართულებით. აღნიშნულ საქმიანობას ბრალდებული მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით ახორციელებდა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების სახვეთას ითვალისწინებს.
0: შეგახსენეთ, რომ გიორგი უძილაურია დაკავებული სუსის მიერ, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო. ის მანამდე წლების განმავლობაში ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი და ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის პრეს-სამსახურის წარმომადგენელი იყო. განაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე ევროპარლამენტარი ტელეკომპანიების იმედის, რუსთავიურისა და პოსტივის, ასევე კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის დასანქცირებას ითხოვს. შესაბამისი შესწორება 4 ევროპარლამენტარმა დაარეგეს. კერძოდ შიშტოფ ბრეიზასა და მიხალ შჩერბას შესწორების მიხედვით იმედი, რუსთავიური და პოსტივი მოხსენებულია დეზინფორმაციისა და ანტიევროპული პროპაგანდის გავრცელების კონტექსტში. შესწორებაში აღნიშნულია, რომ ისინი მოქმედებენ როგორც ქართული ოცნების რეჟიმის დე-ფაქტო საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები. ამასთან ევროპარლამენტარები ითხოვენ სანქციების სიაში საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის წევრების შეყვანას, რომლებიც მათი შესწორების მიხედვით პასუხისმგებელნი არიან მედია პლურალიზმის მნიშვნელოვნად დაზიანებასა და დეზინფორმაციული ნარატივების გავრცელებაში. სამხრეთ კავკასია ევროპისა და აზიის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, სწორედ ამიტომ აგაუგებარი ევროკავშირის პოლიტიკა, რაც საკუთარ ფეხში სროლას გავს, როდესაც მათ დამოკიდებულებებს ვხედავთ. მაგალითად, საქართველოს მიმართო განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, ბრიუსელის პოლიტიკა გლობალურად არეულია არამხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში. შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში მიმდინარე სომხეთ ევროკავშირის პირველ სამიტზე განაცხადა, რომ სომხეთი უზრუნველყოფს კასპიის ზღვასა და ცენტრალური აზიისკენ უმოკლეს გზას და ეს გზა ადრე დაკეტილი იყო, მაგრამ ახლა სომხეთის თამამი გადაწყვეტილებით ვითარება შეიცვალაო, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით პრეზიდენტ ზელენსკის ინიციატივა გასაუბრებოდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს, აჩვენებს, რომ ნებისმიერი უსამართლო პოლიტიკა მარცხისთვის არის განწირული. პაპუაშვილის თქმით, ვლადიმერ ზელენსკის ირაკლი კობახიძესთან საუბარი არის ნიშანი გადააზრებისა, რომ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ მოქმედებას შედეგი არ მოაქვს. ვინც არასწორი ნაბიჯი გადადგა საქართველოსთან დაკავშირებით, გააცნობიერებს თავისი ნაბიჯის სიმცდარეს და მზადვარ გადავიაზროთ ყველა ეს ურთიერთობაო, განაცხადა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარეს ასევე კითხვა დაუსვეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ძლიერი საქართველოს წევრების შეხვედრაზე და მან თქვა, რომ ღმერთმა ხელი მოუმართოთ იმ დიპლომატებს, რომლებსაც კიდევ აქვთ იმედი, რომ ანტიქართული ძალებისგან რაიმე შეიძლება გამოაცხონო. პაპუაშვილის თქმით, საქართველოს ისტორიაში არც ერთი ადამიანის ბედი არ წასულა კარგად, ვინც ცდილობდა გარე ძალებით ხელისუფლების მოპოვებას. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი სასამართლოს ხდომაზე გამოვიდა სიტყვით და განაცხადა, რომ არაფერი იქნება გარე და თუ ჩვენ ხალხი არ გავაღვიძეთ, თუ არავის ვაკრიტიკებ, ვაკრიტიკებ ოპოზიციას, ამ ადამიანების ნაწილად მიმაჩნია თავი. ეს ქვეყანა არ არის პოლიტიკოსების, არ არის პოლიტიკური ლიდერების და ეს არის თითოეული მოქალაქის საბრძოლო, თითოეული ჩვენგანისო, განაცხადა ხაბეიშვილმა და მოუწოდა ოპოზიციას გააგებინონ ხალხს 26 მაისს გამართება თუ არა აქცია. დღის ხვამბები პარლამენტის სოფლის მეურნეობის კომიტეტმა ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში ცვლილებები პირველი მოსმენით განიხილა. ცვლილებების ძირითადი არსი კომიტეტის წევრებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ზურაბ ეზუგბაიამ გააცნო. მომხსენებლის ინფორმაციით, იცვლება მცირე ზომის მარნის განმარტება და ღვინის საწარმოს წლიური წარმადობა 40,000 ლიტრიდან მცირდება 25,000 ლიტრამდე. ასევე კანონს ემატება ახალი ტერმინი ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება. ზურაბ ეზუგბაიას თქმით, ტერმინი ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება განისაზღვრება როგორც ალკოჰოლიანი სასმელის ეტიკეტზე, ჭურჭელზე ან შეფუთვაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ნიშნის QR კოდის დატანა. საქართველოს რკინიგზაში ისტორიული განახლების პროცესი იწყება, რომელიც ინფრასტრუქტურის, სამგზავრო და სატვირთო მიმართულებების სრულ გაჯანსაღებას, ამ სფეროში მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელებას ითვალისწინებს. ეს განაცხადა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანის ინფორმაციით. საქართველოს რკინიგზისთვის ბოლო ერთი წელი იყო გარდამტეხი და განხორციელდა მასშტაბური ოპტიმიზაცია და ეფექტიანობის ასამაღლებლად გატარდა შესაბამისი ღონისძიებები. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო მიმდინარე კვირას იტალიაში ჩავა, სადაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ჯორჯე მელონისა და რომის პაპს შეხვდება. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, რუბიოს ვიზიტს იტალიაში წინ უსწრებდა ამერიკის პრეზიდენტის ტრამპის კრიტიკა იტალიის მთავრობის თავმჯდომარისა და პონტიფიკოსის მისამართით. იტალიური მედია წერს, რომ რუბიოს ვიზიტი იტალიაში არის ურთიერთობების დაალაგების მისია, მას შემდეგ რაც ტრამპმა ლეო მე-14 ირანის ომთან დაკავშირებით გამოთქმული პოზიციის გამო გააკრიტიკა. ფინეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ სტუბის განცხადებით საბოლოო ჯამში ევროპას რუსეთის ხელმძღვანელობასთან დიალოგის განახლება მოუწევს. ეს გარკვეულწილად დამოკიდებულია იმაზე, შეესაბამება თუ არა ამერიკის პოლიტიკა რუსეთისა და უკრაინის მიმართ ევროპის ინტერესებს. სტუბის შეფასებით, ამერიკის ამჟამინდელი პოზიცია რუსეთთან მიმართებით ევროპის პოლიტიკას არ ემთხვევა. როგორც ფინეთის ლიდერმა აღნიშნა, რაღაც მომენტში რუსეთთან დიპლომატიური არხების აღდგენა ევროპის ინტერესებში იქნება. ამერიკის პრეზიდენტის ტრამპის განცხადებით კი ირანის წინააღმდეგ ომი შესაძლოა ორ სამკვირაში დასრულდეს. მისი თქმით, ამერიკისთვის ომის დასრულების დროს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ამასთან, ამერიკის პრეზიდენტის მტკიცებით, გამდიდრებული ურანი, რომელსაც ირანი ფლობს, ღირებული არ არის. ალბათ მისი გამოყენება შეუძლებელია, შესაძლოა მათ მისი მიღება ვერ შეძლონო, აღნიშნა ტრამპმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე ხვალდილის 10 საათიდან დაუბრუნდება. მანამდე კი დარჩით ჩვენს არხზე FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 103.3-ზე. წინ გელოდებათ გადაცემა Business Spaces ერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად საინტერესო თემით. მე გემში დობებით ხვალამდე და მადლობა ჩვენს ხმის რეჟისორს გიორგი კანკიას. ნახვამდის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: საიდუმლო პოლიტიკა და ფარული ძალები ვინქმნის გლობალურ პროცესს კულისებს მიღმა. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე გადაცემას ეპშტეინის კუნძული.
0: ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
2: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიო მსმენელო არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
2: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცემ სჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
4: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით თვითფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი გახლავართ. დღეს საუბრობთ განათლებაზე, თუმცა განათლებაზე არა როგორც სისტემაზე, არამედ როგორც შედეგზე, რომელსაც იღებს ბიზნესი. ბიზნესი, იმიტომ რომ რეალურად საბოლოო, ასე ვთქვათ, პროდუქტი, კადრი, ხო, ამის დამკვეთი არის რეალურად ბიზნესი. დღევანდელი ჩვენი ჰედლაინი, ცოტა ისეთი საინტერესო ჰედლაინი გვაქვს რა, ანუ დიპლომი 2026-ში ფორმალობაა თუ რეალური ღირებულება. მოკლედ ამ კითხვაზე შევეცდებით, რომ დღეს გავცეთ პასუხი და ჩვენი სტუმარი არის სუპერ, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის მქონე და ასევე, ანუ ზუსტად ამ სისტემის ეპიცენტრშია, ეს არის ელი ელისაშვილი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი. ელი, მოგესალმები.
6: სალამი, სერგო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან ესეთი საინტერესო პოდკასტი და სივრცე გაქვთ.
5: მადლობა, მადლობა და კეთილი იყოს.
6: წარმატებებს გისურვებთ.
5: კეთილი იყოს შენი ფეხი, მოკლედ ჩვენ ამ საქმიან სივრცეში.
6: დიდი მადლობა.
5: ელი, მოდი დავიწყოთ ალბათ პირდაპირ ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხით, ხო? ანუ რას ხედავთ დღეს და მოდი ესეთი რეალური кейსი განვიხილოთ, ხო? ჩვენ ხედავთ ორგანიზაციები და ბიზნესი ისტერიულად ეძებს კადრებს, ხო? ისტერიულად ეძებს თავის პერსონალს, ამავდროულად ვერ პოულობს შესაბამისი კვალიფიკაციის ადამიანებს და კიდევ ერთი დაკვირვება მინდა გაგიზიარო, რომ გასაუბრებაზე დაბარებული ადამიანები, მოწვეული ადამიანების თითქმის ნახევარი, ყოველ შემთხვევაში ეს არის დაფუძნებული ძალიან ბევრი ანუ ორგანიზაციის პრაქტიკაზე, საერთ არც მოდის გასაუბრებაზე. მინდა რომ გავერკვიოთ, ანუ რა შეა პრობლემა? ეს არის განათლებაში, მაგათ მოლოდინებში თუ ჯამურად სისტემაში გვაქვს რამე პრობლემა და ესეთი გარღვევა, დისბალანსი?
6: ძალიან საინტერესო და აქტუალური საკითხი დასვი. მე შევეცდებით ჩემი მხრიდან რაღაც პასუხები გითხრა, მაგრამ ამავდროულად მეც ვარ ხოლმე იგივე როლში, დამსაქმებლის როლში და რა თქმა უნდა ეს პრობლემა ყოველას გვაწუხებს. მაგრამ ვიტყვი, რომ ეს არ არის მარტო დიპლომის და უნივერსიტეტის პრობლემა.
5: ბუნებრივია.
6: ხო, ეს არის ალბათ იმის პრობლემა, რომ ადამიანმა ახალგაზრდამ ის ახალგაზრდა, რომელიც სკოლიდან მიდის უნივერსიტეტში, ან უნივერსიტეტის შემდეგ თუ უნივერსიტეტის პარალელურად კიდევ მიდის სადღაც რომ დასაქმდეს, კონდეს ყოფილ გააზრებული. კონდეს გააზრებული თავისი პასუხისგებლობა თავის გეგმების და ცხოვრების მიმართ, ხო? რა თქმა უნდა, აქ არის ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ისე დიდწილად ჩვენ ვერაფერი შევცვალოთ. ეს არის ზოგადად, მე ვიტყოდი, მოსახლეობის სიმცირე და კონკურენცია საზღვარგარეთ სხვა ქვეყნების მხრიდან, როდესაც ახალგაზრდებს ურჩევნიათ გარკვეული ესეთი არსებითი ფაქტორების გამო საზღვარგარეთ დასაქმება. და შესაბამისად იქნება ეს დეფიციტი ბაზარზე, ხო? შრომითი რესურსების, სამუშაო მასალების. კი, და ამ შემთხვევაში ალბათ აი ეს და გააზრებულება, სწორი, რა თქმა უნდა, მისივე, ასე ვთქვათ, განათლების მიმცემის უნივერსიტეტის მხრიდანაც გარკვეული მისი კოორდინაცია და თვითონ სტუდენტის მხრიდან ვიტყოდი მისი შეგნება, რა უნდა, სად უნდა მივიდეს, რა გააკეთოს და აი ალბათ ამასთან გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ როგორც ჩვენ, როგორც უნივერსიტეტი, მაგალითად, GY ძალიან ვცდილობთ, რომ ყველანაირად დავინტერესდეთ და ჩავიხედოთ სტუდენტების იმაში, თქვაც, საქმეებში, გონებაში, რა უნდათ, რა მისწრაფებები აქვთ, მიუთითოთ, ანუ ვიყოთ მენტორები, არა ლექტორები, არამედ მენტორები, ხო, არა მხოლოდ ლექტორები. ძალიან ესეთი პოდკასტური და ეს გააჟღერე, ხო, რომ დიპლომი საჭიროა თუ არა
5: და საჭირო არა, ფორმალობაა თუ რამე ღირებულებაა.
6: ხო, მადლობა და მე რა თქმა უნდა მაქვს ბევრი არგუმენტიც რატომ დიპლომი.
5: მეც მაგისკენ ვარ,
6: ბუნებრივია. და რა უპირატესობები აქვს უბრალოდ უნივერსიტეტში სწავლას? მეორე საკითხი არის, რამდენად იყენებს ამას სტუდენტი, მოიც ასე ვთქვათ. აი რამ, იმიტომ რომ აქ არის ის მომენტი, რომ სტუდენტმა უნდა იცოდეს, რომ არა მხოლოდ დიპლომისთვის მივიდა, არა მხოლოდ ლექციაზე დასასწრებად მივიდა უნივერსიტეტში, არამედ რას აძლევს უნივერსიტეტი. აი მოდი ყველაზე ესეთ მარტივი კითხვა მეც დაგისვა კითხვას, რომ პირველი რას განზოგადებული სიტყვა, რომ რას აძლევს უნივერსიტეტი.
5: ეს კითხვა ჩემთან არის? ნუ ჩემი აზრით, რა ვიცი, უნივერსიტეტმა უნდა მისცეს ძალიან სწორი, ასე ვთქვათ, მიმართულება სტუდენტს,
6: იმიტომ რომ ერთი სიტყვით ყველაზე მოკლედ რომ ვთქვა.
5: იცი როგორ? ერთი სიტყვით ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ალბათ ამის ფორმირება იწყება ჯერ კიდე სკოლაში. და ჩემი აზრით, ალბათ სკოლიდან, აი თუნდაც დამამთავრებელი სკოლის, ასე ვთქვათ, მოსწავლეებთან უნდა დაიწყოს ალბათ გარკვეული დიალოგი და კვლევა.
6: ეს მეორე საკითხი, რომ როგორ სკოლამ რომ უნდა შეამზადოს, ხო, რომ იმისთვის
5: რა. იცი რა, იმიტომ რომ სწორად მოხდეს. სწორ უნივერსიტეტში მოხდეს და სწორ ასე ვთქვათ, ფაკულტეტზე მოხდეს და მე არ მოხდეს თუნდაც რაღაცა შუა პერიოდში, მე გადანაწყვეტა სხვა ფაკულტეტებზე, თუმცა თავარი ალბათ არის მაინც უნდა მისცეს სწავლა და მოამზადოს ადამიანი რეალური ცხოვრებისთვის.
6: რატომ დავსვეს ეს რიტორიკული ხო, რატომ რისთვის არის უნივერსიტეტი, რატომ მოდიან ხო, განათლებისთვის, ცოდნის მისაღებად, ხო? მაგრამ ეს არ არის უმთავრესი დღევანდელი ფუნქცია, მისია და რაც უნივერსიტეტი შეუძლია მისცეს სტუდენტს, არამედ მხოლოდ ერთადერთი მათგანი. სამ უმთავრეს რაღაცას გამოყოფდი, რაც რისთვისაც უნდა ახალგაზრდა მივიდეს უნივერსიტეტში. ეს არის უნარები, გამოცდილება და networking. networking-ი, კონტაქტები, ხო?
5: თუ
6: ანუ ამ სამის ერთობლიობა არის ის ძალიან საჭირო უნარჩვევები და კომპეტენციები, რაც ახალგაზრდას სჭირდება, რომ ის შეემზადოს უკვე კარიერისთვის, დასაქმებისთვის და ასე შემდეგ, ხო? მე შემიძლია ვთქვა, რომ უნივერსიტეტს აქვს ამის საშუალება, რომ აი ამის ერთობლიობა მისცეს სტუდენტს, არა მხოლოდ ის ცოდნა, რომელსაც გეთანხმები სრულიად, რომ წაიკითხავს, მოისმენს, მოიძიებს და მიიღებს, ხო? ეს არის მხოლოდ ერთადერთი და ის ძალიან საბაზისო და ესე ვთქვათ, მარტივად ახსაქმელი, რაც 10 წლეულები ვთქვათ იყო უნივერსიტეტში და ნებისმიერ საფეხურზე საგანმანათლებლო დაწესებულებები რასაც იძლეოდნენ, მაგრამ ამის მიღმა, რა თქმა უნდა, არის უმნიშვნელოვანესი ზუსტად ეს, აი სოციუმი, ის გამოცდილება, ის უნარები. ჩვენ ახლა აქცენტს ვაკეთებთ უნარებზე და არა მხოლოდ ესე რაღაცა ფაქტიური ცოდნის მიცემაზე.
5: და დაანსორე მიდგომაა ჩემი აზრით. სხვა შეიძლება ესეც საინტერესო გადასვლას გავაკეთებ, ხო? დღეს, ანუ მეც ვიცი, რომ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტს აქვს გარკვეული მემორანდუმები დადებული, ხო, ორგანიზაციებთან და გარკვეულწილად რაღაც თანამშრომლობები არსებობს, ხო? ანუ ბიზნესსა და სასწავლო დაწესებულებებს შორის. აი ხა ჩვენ გვისმენს რეალურად ბიზნეს აუდიტორია, ხო? და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას აქვს HR-ის მიმართულებაში გარკვეული ასე ვთქვათ, გამოწვევები, მოდი პრობლემას არ დავარქვენ, ხო, გამოწვევები. როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში, ანუ ბიზნესმა ითანამშრომლოს უნივერსიტეტებთან და როგორ შეიძლება ეს თანამშრომლობა რეალურ პრაქტიკაში გადავიყვანოთ, რომ ეს მართლა ნაყოფიერი აღმოჩნდეს? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მე ვისმენ ამას უბრალოდ, ნუ ბიზნესში ტრიალებ, ხო, მე თვითონაც წარმოვადგენ ბიზნეს და მესმის იგივე თემები, ხო, რომ ანუ კი დავდე მემორანდუმი, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არაფერი, ხო? ნუ რაღაცა ესეთი აქტიური თანამშრომლობა არ არის. რაღაც არ ვიცი, უფრო პიარისთვის კეთდება ხოლმე თუ არა. თუმცა მე მაინტერესებს აი ეს რეალური ნაბიჯები რო გადაიდგას, ხო? თუნდაც ანუ ისიც რო იმისიც რო გავიარო, თუნდაც აი თქვენი ახლანდელი პარტნიორები, ხო? ანუ რა პრაქტიკა გაქვთ, ხო? ანუ იწევთ ამ ორგანიზაციას თუნდაც ანუ თქვენთან არის გარკვეული შეხვედრები თუნდაც სტუდენტებთან, ხო, რაღაც ინფორმაციის გაცვლა თუ არა?
6: ცოტა
5: გრძელი კითხვა დავსვი,
6: მაგრამ ყველაფერს უპასუხებ. ესე იგი, პირველ რიგში რომ ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ თვითონ ჩვენი პროფესორებიც, ლექტორები იყვნენ არამხოლოდ თეორეტიკოსები, არამედ პრაქტიკოსებიც. და ეს ადამიანები არ არიან მხოლოდ ამ ჩვენი სტუდენტების ლექტორები, არამედ მენტორებიც პროფესიული მიმართულებით და რომლებსაც შეუძლიათ ესე ძალიან პრაქტიკული რჩევები მისცენ, ყველაზე ესე იგი, ვთქვათ, რაღაც თანამედროვე ტენდენციებზე ესაუბრონ, მათ შორის პრაქტიკის სტაჟირების საშუალება და დასაქმების მისცენ იქ, სადაც რაღაცა ამავდროულად თვითონაც არიან
5: ჩარტულები.
6: ესეც რა და რა თქმა უნდა, კი, ამ ნეტვორკის გამოყენებით, იმიტომ როგორც დღესაც არაერთხელ თქვი, დეფიციტია ასევე ამ ახალგაზრდა ტალანტების, კადრების მოძიებაზე და ყველა ესეთი ლექტორი და ადამიანი, ნუ გამოიყენებს ამას სწორად, ხო? და შესაბამისად სტუდენტისთვის ეს ისევ გამეორდები, რომ უნივერსიტეტში სწავლა არ არის მარტო ლექციაზე დასწრება, ლექციაზე ჯდომა და მოსმენა, ესე პასიური მოსმენის რეჟიმში, ხო? მან უნდა გაიცნოს თავისი არამხოლოდ ჯგუფელები, კურსელები, არამედ ლექტორთან კონდეს მაქსიმალურად ესეთი მეგობრული და აქტიური კომუნიკაცია და ნუ შესაძლოა ამან ესე ვთქვათ ძალიან კარგი შედეგები მოუტანოს. ამის შემდეგ არის ის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს მემორანდუმები, შეთანხმებები არაერთ პარტნიორთან, თითოეული პროგრამის ჭრილში შესაბამის კომპანიებთან და ის იქნება კომპანია თუ სახელმწიფო სტრუქტურა თუ სასწავლებელი თუ რაც და უკვე სტუდენტებს აქვთ საშუალება რომ პრაქტიკა გაიარონ ამ მასში, ამ კონკრეტულ ორგანიზაციებში. Ну, არის ახაც რაღაცა ლაფსუსები, შეიძლება იყოს, რომ ჩვენც გვიჭირს მოძიება, იმიტომ რომ კომპანიები ძალიან დაკავებულები, HR-ები არიან ძალიან დატვირთულები. აი ეს რაც ზუსტად ესე სწორად დაკავშირება, ხომ? სწორი კომუნიკაცია. Ну, არა, ნამდვილად არის.
5: ანუ კომპანია ზოგადად
6: ვიცით, რომ უფასო სამუშაო დამატებითი სამუშაო, ესე იგი რესურსები, შრომით რესურსები, რატომა ყველა სჭირდება, ხო?
5: ანუ აქ უფასოზეც არ არის საუბარი, ხო? ანუ ორგანიზაციების, რავი, ეხლა რომ შევიხედოთ რომელიმე დასაქმების პლატფორმაზე, ნახავთ რამდენი ვაკანტური ადგილია, ხო? მათთვის ორგანიზაციისთვის, ხო, ეს არის ერთ-ერთი ასე თქო წყარო, რომელმაც შეიძლება მიაწოდოს კვალიფიციური ადამიანები, ხო?
6: Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა იმის ილუზია არ უნდა გქონდეს, რომ ეს სტუდენტები პრაქტიკის ჭრილში ეგრევე
5: სტაჟირებაზეა საუბარი.
6: ხო, რაღაცა კონკრეტულ პოზიციას დაიკავებენ, იმიტომ რომ ისინი რომ მიდიან ამ ორგანიზაციებში, იქაც რა თქმა უნდა თან სწავლობენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ უკვე აქვთ გარკვეული ის უნარჩვევები, აი როგორც ამბობ, რომ ზოგს შეიძლება სკოლიდანაც მივიღო და გადავამზადო და რა შემდეგ იყოს ესე ძალიან სასარგებლო თანამშრომელი, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუდენტებიც ასევე გარკვეული უნარჩვევებით უკვე არიან აღჭურვილი და ამას ჭირდება კარგი ორგანიზება და შესაბამისად კარგი ადგილზე უკვე ამ სტაჟირების ადგილზე კარგი დაორგანიზებით, რა თქმა უნდა, მათი სწორად გამოყენება შეიძლება თან ისე რომ მათთვის სასარგებლო საქმეს გაკეთდეს, ასწავლონ, მენტორობა გაუწიონ და ასე შემდეგ. ალბათ რაღაცა ესეთი კარგი ტრადიციების ჩამოყალიბება და დამკვიდრება სჭირდება, ჯერ არ მივსულვართ, ანუ არ მუშაობს ეს მიმართულება ისე გამართულად.
5: და ანუ როგორც არა ორივე მხარეს
6: გჭირდება უნივერსიტეტსაც და ორგანიზაციებსაც სჭირდებათ ეს თანამშრომლობა. უბრალოდ ნუ საჭიროა რომ ეს შესაბამის დროს გამოყოთ ამაზე დრო, ადამიანური რესურსი, რომ იყოს ჩართულობა და გამოვნახოთ ხოლმე ეს მაქსიმალურად შესაფერისი გადაკვეთის წერტილები.
5: ეხა ჩვენთან ორგანიზაციაში, ვინც არის ის კომპანია K-Call, ეს არის პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ ცენტრი. ჩვენთან ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს, სტუდენტი. რომელმაც გაიარა გარკვეული ასე ვთქვათ ტრენინგი, მომზადებელი პერიოდი, ხო, დაახლოებით 3-კვირიანი, 2-კვირიანი და დღეს ანუ ფანტასტიკურ შედეგებს დებენ ეს ადამიანები, ხო, რომლებიც ფლობენ ენასაც, რომლებიც არიან ძალიან ხარტი ადამიანები და ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიებთანაც გაცილებით უფრო მეგობრობენ.
6: ძალიან კარგი, მე მხოლოდ მივესალმები, რომ სტუდენტებს აქვთ ესეთი კარგი შეთავაზება, შესაძლებლობა თან ისწავლონ, თან იმუშაონ და რაღაც დონეზე თავის სწავლას დაიფინანსონ და
5: აი ზუსტად მანდ მან კითხვა რა, აი
6: ესეთი შრომითი უნარებიც ჩამოიყალიბონ.
5: აი მე მაქვს ეს სურვილი პირობითად, ხო, რომ საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტთან, K-Call-სა და თქვენ შორის გაფორმდეს გარკვეული მემორანდუმი, ხო, ურთიერთთანამშრომლობის. და მე რეალურად მაინტერესებს ახლა ალბათ აი ბევრი ბიზნესის კითხვასაც გავცემ პასუხს, ხო, მე მართლა მაინტერესებს, აი გავაფორმეთ ეს მემორანდუმი და აუცილებლად გავაფორმებთ, მე დარწმუნებული ჩვენ ამაზე უკვე გვისაუბრია.
6: კი, კი, ნამდვილად მოვიყვანოთ სისრულეში.
5: გავაფორმებთ და აუცილებლად ამაზე ვიტყვით მე ხმამაღლათაც, თუმცა აი მე მაინტერესებს მე უკვე პრაქტიკაში, ხო, აი პრაქტიკაში მე როგორ მუშაობთ, ხო, როგორ ვეძებთ ამ ტალანტებს თქვენთან. როგორ ვაკავთ? მე ვფიქრობ, რომ რაღაც კიდე უფრო მეტი აქტივობაც არის საჭირო, ხო? არაფულ ერთი ორგანიზაციის
6: ამ ნაწილში ჩვენ ორგანიზაციების მხრიდან ფაქტურად გვჭირდება მხოლოდ აი ესე თქვა ცოტა დროის ყურადღების დათმობა და ჩვენ ვიქნებით მიმართულების მიმცემი. რომელი სასწავლო რომელი აკადემიური პროგრამის სტუდენტები იქნება უფრო თქვენი ამ სამუშაოს ფორმატისთვის შესაფერისი? ამის გარდა რა პერიოდით უნდა გაიარონ ეს პრაქტიკა, შეს მოგაწვდით შესაბამის სილაბუს? ჩვენთან აუცილებლად გამოყოფილი იქნება პრაქტიკის ხელმძღვანელი, რომელიც სტუდენტს და პრაქტიკის ობიექტსაც ეხმარება კოორდინაციაში, ამოწმებს ამ სტუდენტის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაზე მის მუშაობას თუ სწავლებას, ასე ვთქვათ, და თან ეხმარება კოორდინაციაში. ჩვენ გვჭირდება, რომ ორგანიზაციის მხრიდანაც იყოს გამოყოფილი, ასე ვთქვათ, მენტორი, ადგილზე პრაქტიკის ხელმძღვანელი, რომ ხანდახან ისე შევაწუხოთ და სტუდენტიც რომ ივა ადგილზე დააკვალიანოს, რა გააკეთოს, რა ისწავლოს თუ ასე შემდეგ. და აი ხანდახან არის ხომ ეს სამწუხაროდ, რომ იქაც ადგილზე იმდენად ყველა დატვირთულია თავის საქმეში, რომ არსალიათ ხომ რომ სტუდენტებს ეს გარკვეული ის გაუწიონ. თუმცა აი კარგია, რომ არსებობს ესეთი კომპანიები, რომ პირიქით უკვე აქვთ ეს აწყობილი სისტემა, გამოცდილება, როგორ გადაამზადონ.
5: ჩვენ ახლა დაუშვით ეგეთი გამონაკლისიც რა, ანუ მარტო სტუდენტებისთვის დაუშვით, ნუ არ გვაქვს ორგანიზაციაში ესეთი ფართაიმი, ხო, ნახევარი ცვლა. თუმცა ანუ დღეს ჩვენ დაუშვით ეს გამონაკლისი მხოლოდ სტუდენტებისთვის და ფანტასტიკური შედეგი გვაქვს. ანუ ის რომ ანუ ათავსებს ასე ვთქვათ ამ სამუშაო თავის რეჟიმს სწავლასთან, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ ვფიქრობ არც ერთი ორგანიზაციის მიზანი არ არის ხო რომ მოწყიტოს სასწავლო პროცესს ადამიანი. და ვფიქრობ რომ ალბათ ორგანიზაციები მაინც სხვაგან ეძებენ და არასწორად ეძებენ ხო, იქაი თქვენი სიტყვებიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვჭირდება მეტი აქტიურობა ორგანიზაციებისგან ხო, მაშინ ნაკენ მიმართავ ხო ბიზნესებს, რომლებიც ანუ აქტიურად ეძებთ ამ პერსონალს, მე მგონი აი ფანტასტიკური ასე ვთქვათ წყაროა ამ შემთხვევაში სასწავლო დაწესებულება და ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო საერთაშორისო უნივერსიტეტი, იმისათვის რომ რაღაც არ ვიცი, რაღაც კოლაბორაცია შედგეს და თქვენგან ანუ ორმხრივად ნაყოფიერი თანამშრომლობა შეიძლება იყოს ხო, ეს ერთის მხრივ თქვენთვის, ანუ თქვენი რეიტინგებისთვის ხო, რომ თქვენი სტუდენტები საკუთებიან წარმატებულ ორგანიზაციაში. ჩვენ ამას ვაკეთებთ,
6: რა თქმა უნდა, თითოეულ სტუდენტი მაინც იღებს იმის შესაძლებლობას, რომ იყოს წარგზავნილი კონკრეტულ ორგანიზაციაში და პრაქტიკას გადის, მაგრამ მივესალმებით კიდევ ახალ ორგანიზაციებს, რომელსაც კიდევ რაღაც მეტი უფრო საინტერესო პროცესებში შეიძლება სტუდენტების ჩართვა შეეძლოთ, უფრო ასე ვთქვათ, გამონახონ დრო და რესურსი, რომ მათ მეტი დრო დაუთმონ და მეტად ყავდეთ ადგილზე ჩართული. სტუდენტებიც გვემატება, მყავს როგორც ქართველი, ისე საერთაშორისო სტუდენტები და მხოლოდ მივესალმებით და ძალიანაც გვესაჭიროება ახალი პარტნიორები.
5: ძალიან კარგი, ნუ ჩათვალეთ, რომ აი ახლა ერთი პარტნიორი დაგემატათ უკვე დღეიდან.
6: შენიერი.
5: და უკვე საუბარი არის როდის მოვაწერთ, თორე ჩვენ მაგას საუცილებლად მოვაგვარებთ. და სწორედ
6: მე პირიქით იმასაც დავამატებდი, რომ ხშირად პირიქითაც ხდება, რა თქმა უნდა, რომ ორგანიზაციები მომართავენ არა სტაჟირებაზე, არამედ ხელფასიან ანაზღაურებას.
5: მე ხელფასიანზე მომართავთ.
6: სამუშაოზე. და არის ისე, რომ პირიქით შეიძლება რაღაცა აი მაგალითად ჩვენი უნივერსიტეტი ჩინური საგანმანათლებლო ჰოლდინგის ქვეშ არის და გვაქვს ასევე ჩინეთის წოდება, სინოლოგის მიმართულება, ჩინურის სწავლა, არა მარტო ჩინური, კორეულიც, იაპონურიც გვაქვს და შეუძლიათ ნებისმიერ სტუდენტს არჩევი თუ არა როგორც სპეციალობა, ასევე არჩევითაც შეუძლიათ ენა ისწავლონ და ნუ კი მოგეხსენება როგორი ესეთი დეფიციტურია და მაღალ ანაზღაურებადი ამ მიმართულებით მუშაობა და შესაბამისად ის ორგანიზაციები პირიქით მომართავენ, რომ გთხოვ გაგვეცანი.
5: ნუ ყველაზე დეფიციტურია ჩემი აზრით.
6: ხო, რომ დავასაქმევთ ესეთი კარგი ანაზღაურებით და პირიქით ამაში იმდენად ხან ვერ ვეხმარებით.
5: მანდ მე მგონი დასაქმების რეიტი გექნება 100%-იანი, ხო? ანუ ყველა
6: 100%-იანი გვაქვს ნამდვილად, კი, კი და ესეთი წარმატებული შემთხვევებიც გვაქვს, რომ ჩინეთში ვაგზავნით კიდეც გაცვლითი პროგრამებით და ჩამოსვლამდე იქიდანვე ძალიან მაღალი ანაზღაურებია, ბადი სამსახური მქონდა ნაშოვნი ერთი ორ სტუდენტს.
5: ელი, მოდი აი მაშინ გავამახვილოთ ყურადღება უფრო უნივერსიტეტზე და ჩვენ მეც საეთერო სთხოვრო აი რაღაც ვიზუალიზაციას გავუშვას უნივერსიტეტის, ხო? და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ძირითადი მიმართულებები აქვს ახლა უნივერსიტეტს და უნიკალური მიმართულებებიც, ნუ ერთ-ერთი უკვე ახსენეთ, ხო? და აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ იმ საერთაშორისო ურთიერთობებზე და საერთაშორისო პრაქტიკაზე, რომელიც რეალურად გააჩნია უნივერსიტეტს დღეს.
6: კეთილი, მადლობა ამ კითხვისთვის. უნივერსიტეტის ჩვენი უნივერსიტეტი ჯიუს სწორედაც არის მრავალპროფილური სხვადასხვა მიმართულების და ვამატებთ კიდეც ახალ პროგრამებს. ამჟამად გვაქვს ბიზნესის პროგრამა, ბიზნეს მიმართულებით BBA, MBA, ფსიქოლოგია, ტურიზმი, სამართალი, ახლა ვახსენეთ სინოლოგია.
5: ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება
6: მიმართულებებს ყველას ბიზნესი საკმაოდ მოთხოვნადი არის. ხა სინოლოგიებრო დახალია და უკვე გამოიკვეთა რომ მოთხოვნადია. სამართალი, ну, რა თქმა უნდა, მოთხოვნადია და ფსიქოლოგიაც. ამიტომ გვაქვს ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამები, თუმცა ვამატებთ. რაც შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობას, ანუ აი ჩვენ ვართ ქართული უნივერსიტეტი, სრულიად ქართულ მშობლიურ ღირებულებებზე და ну, ევროპულზეც რა თქმა უნდა და ყავს ბევრი პარტნიორი ევროპაში და ასევე ჩვენ ძალიან ესე გავაკეთეთ დიდი აქცენტი და გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები შორეულ აღმოსავლეთში, ჩინეთში, სამხრეთ კორეა
5: და რუსეთში პრაქტიკაში ეს ურთიერთობები.
6: ეს ურთიერთობები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ენათ შევასწავლოთ შესაბამისი ენა სტუდენტებს და მივცეთ ძალიან კარგი პრაქტიკის სტაჟირების, აი გასვლით პროგრამებში მონაწილეობის საშუალება და ეს უნივერსიტეტები სთავაზობენ ძალიან კარგ სასწავლო პროგრამებს ჩვენ სტუდენტებს, არის მათთვის უფასო და არანაკლებ ესეთი კარგი ცოდნის მიმცევი და პერსპექტიული. ფაქტურად სადაც ვაგზავნით ამ უნივერსიტეტების უმრავლესობაში მე პირადადაც ვარ ნამყოფი, გვაქვს ესეთი მეგობრული პარტნიორული ურთიერთობები და მე უკვე ვაგზავნით სტუდენტებსაც, ეხლაც ვიყავი ვილნიუსში ერთ-ერთი საერთაშორისო ასოციაციის შეკრებაზე და
5: ეს
6: გავაფორმეთ ახალი მემორანდუმები და გაცვლის პროგრამები გვექნება რამდენიმე ახალ უნივერსიტეტთანაც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ სტუდენტი იყოს ჩართული აი ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში და იმის პარალელურად რომ ისწავლის ჩვენთან, კონდეს საშუალება ერთი სემესტრით იქნება თუ ერთი წლით მიიღოს ეს გამოცდილება საზღვარგარეთ ერთ ქვეყანაში მაინც, რაც მეტი უკეთესი. და გვაქვს ისეთი кейსებიც ახლა რომ ერთიდან ჩამოვიდა ერთი გაცვლითიდან და ახლა უკვე მეორე გაცვლით კონკურსის წესით მეორე გაცვლით პროგრამაში ჩაერთო, იმიტომ რომ კონკურსი გაიარა სტუდენტმა. კონკურსები ჩვენთან ყოველთვის ძალიან ისეთი გამჭვირვალე და სამართლიანი არის. ყველა სტუდენტს ფაქტურად ვისაც აქვს ამის ინტერესი და სურვილი, აქვს ხოლმე საშუალება რომ ამ გაცვლით პროგრამებით ისარგებლოს.
5: ელი, საქართველო რამდენად განიხილება? აი ესეთობით, რომ ანუ პირიქით ჩვენთან ჩამოვიდნენ ხოლმე.
6: ჩვენ ყავს უცხოელი სტუდენტები სხვადასხვა ქვეყნიდან. რაც შეხება იქ კონკრეტულად ესეთი გაცვლითი პროგრამა, გაცვლითი პროგრამით ეხა კორეიდან ყავდა ამ ბოლო სტუდენტები, მანამდე კიდე სხვა ევროპული ქვეყნებიდანაც. ხო, ნუ გაცვლითი პროგრამებით ესე ბევრი არ ჩამოდის, მაგრამ თავისი საკუთარი ხარჯებითაც ჩამოდის ბევრი.
5: ეს საერთაშორისო სტუდენტები ახსენეთ და ანუ დიდია წილი საერთაშორისო სტუდენტების ამ შემთხვევაში თქვენ უნივერსიტეტში?
6: არ არის ესეთი დიდი. არა, ну, ქართველ სტუდენტები მეტი ყავს.
5: მეტი ყავთ. და ძირითადად რომელი ქვეყნებია საერთოდ?
6: მაგრამ ესე ვცდილობთ და ვაძლევთ საშუალებას, რომ რაღაც კონდეთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, რაღაც საერთო პროექტები და ასე შემდეგ, ვცდილობთ რომ წავახალისოთ ამ მიმართულებით.
5: ქვეყნები ვინ ლიდერობს? ვინ ჩამოდის? ვის უნდა ყველაზე მეტად საქართველოში წავალო?
6: მაინც პროაზიის ქვეყნებიდან არიან ბევრი, კი.
5: ну это албат კიდე თქვენი ასე თქვა там გამოცდილების და ამ ურთიერთობების
6: ხარჯებიდანაც გამომდინარეც მოდიან.
5: ელია, ესეთ საკითხს მინდა შევეხო და ცოტა უფრო ღრმად ჩავიდე, ასე ვთქვა, და სკოლიდან დავიწყო, ხო, საფუძვლებიდან დავიწყო და მე ხა არ მოვიყვან რაღაც წლებს, თუმცა რაღაცები ამოვიწერე. და განათლების მასობრივი, ასე ვთქვა, მოდელი ჩამოყალიბდა მაშინ, როცა სახელმწიფოს ჭირდებოდა ესეთი დისციპლინა და სტაბილურობა, ხო? დღეს რა გვაქვს, რა რეალობა გვაქვს, ხო? ეს არის AI, ხო? ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც გვეხმარება. ეს არის ონლაინ განათლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი ესეთი პირდაპირი კითხვა მინდა დავსვა, ანუ შეუძლია ამ მოდელს რომ მოამზადოს ბავშვი ჩვენი რეალური ცხოვრებისთვის და რეალური სამყაროსთვის.
6: რომელ მოდელზე საუბრობთ?
5: ანუ როგორც მოდელი, ეს მოდელი ხო სკოლის
6: ტრადიციული სტილი.
5: რა თქმა უნდა.
6: ხო, ну, აუცილებელია გადაწყობა. ზოგადად ყველგან მიდის ამაზე მსჯელობა, მუშაობა, სულ ჩვენ მაგალითად უნივერსიტეტი სულ არ ცვლილებების ესე ეპიცენტრში. სულ ცვლილებები გვაქვს. და
5: იქვარნა დავიწყოთ უკვე.
6: ხო, რა თქმა უნდა, სკოლის ეტაპზეც და ალბათ ეხლაც უკვე არის რაღაც სკოლო კურიკულუმებში ინტეგრირებული რაღაც ისეთი გაკვეთილები, ამ გაკვეთილებზე მეორე უკვე სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტიური მეთოდები სწავლების და ასე შემდეგ.
5: და რამდენად ხდება გამოვლინება, ხო, ეხლა რაღაც ბავშვის ნიჭის თუნდაც, ხო? მეც მაგის მომხრე ვარ, ვარ მოგატყუოთ, ხო, რომ ანუ ადამიანს თუ უნდა პირობითად სპორტსმენობა, ის არ უნდა რაღაც არ უნდა დააძალო, რომ ფორტეპიანოზე დაუკრას, ხო, და ის ამას აკეთებს ძალით. ხო,
6: ანუ რა თქმა უნდა, ამაში გეთანხმები, რომ მეტი მოქნილობა უნდა შეესთავაზოს საშუალოს, ანუ საშუალო სკოლამაც ბავშვს კი.
5: მე მგონი გაცილებით მომზადებული მოვა მე უკვე თქვენთან და გაცილებით ჩამოყალიბებული რა უნდა.
6: კე, კე, ნამდვილად გეთანხმები, იმიტომ რომ იმდენად ესეთ ცვალებად სამყაროში ვცხოვრობთ და თან ახლა აი ამ ხელოვნური ინტელექტის ესეთი შემოჭრით ყველა ვაცნობიერებთ და სკოლებიც ახლა რომ იღებენ თქო დღეს პირველ კლასში იციან რომ თქო ეს იგი 11-12 წლის მერე უკვე რა სამყაროსთვის უნდა მოამ. ეს გამოწვევა ყველასთვის არის, რომელიც ყველასთვის თან არაპროგნოზირებადია. ამიტომ ერთი ცალსახა, რასაც რაზეც გვაქვს ორიენტირება, ანუ არა რაღაცა ესე ფაქტიური ცოდნა, არამედ უნარების გამომუშავება. და რა თქმა უნდა, ანუ აი მეტი უნდა იყოს ზუსტად ამაზე მუშაობა. მე ეხა ჩვენ შეიძლება ესე ზედაპირულად ესე უყურებთ, რომ ეს საგანია და ამას ქვია ბუნება და ამას ქვია ქართული ენა და ლიტერატურა, მაგრამ იქაც კი ხდება და უნდა მოხდეს ინტეგრირება, ანუ აი ესეთი აქტივობების, ესეთი სავარჯიშოებით, რომლებიც გამო ან
5: რაღაცა
6: უნარჩვევებზე გაყავთ ეს ბავშვები, ხო? მეორე საკითხია რამდენად და როგორ რამდენად წარმატებით ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იმდენად კომპლექსურია და ესეთი ფაქიზიც ბავშვების განათლება. თუმცა რასაც კიდევ აი რამდენი წელი უნდა იყოს და რა სკოლაში რამ აქ ესეც ცოტა ფაქიზია, იმიტომ რომ 2-3 წელიწადში პატარა ბავშვი ვერ გამვითარდება, ხო? ამ სკოლაში ყოველი წელს რაღაცა მოაქვს, ხო? და ის კი არა რომ თქვა მან ამ საგანში უკვე ეს მასალა. ეს ძალიან მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ ეს ბავშვი რო ისდება, რასაც შეუშუნდა გაიზარდოს რა გარემოში, ხო? მე მაინც მომხრევარ უფრო ამ ტრადიციული ესე სასწავლო გარემოში ბავშვის განგაზრდით და აღზრდით განათლების მიცემით, ვიდრე თქვა ეს სახლში ჰომსკულინგის პრინციპით, იმიტომ რომ
5: ამაში აბსოლუტურად მოყვევით
6: მეცდა. ჯერ ეს ჩვენ თუნდაც ამ ჩვენს ქართულ საზოგადოებაში ესეთ გამოცდილებაც არ გვაქვს ისეთი რომ შევაფასოთ, ხო, და რა შედეგები მოაქვს და შესაბამისად ის ნორმალური გარემო რაშიც უნდა იყოს თანატოლებთან ერთად, სადაც იქ სწავლობენ, რაღაც გამოცდილების გაზიარებას, ემოციების გამოხატვას, აი ყველაფერში ამაში ამით იზრდება ბავშვი, ხო? და იქ შეება მეორე პლანზე იყოს, რომ ვთქვათ, რასაგან ისწავლა და რამ როგორი
5: აბსოლუტურად და ზუსტად ის პასუხი გამეცდა.
6: იცის უკვე, ხო? თუმცა, ნუ რაღაც დონეზე ისიც საჭიროა, რა თქმა უნდა.
5: მეც აბსოლუტურად მოყვები, მეც უფრო ტრადიციული, ასე ვთქვათ, განათლების
6: მოყვება. დაიმკვიდროს თავი საზოგადოებაში მეგობრებთან ურთიერთობები, ანუ ამას სწავლობს და
5: ამას
6: ემსახურება, ხო, სკოლა და მე უკვე უნივერსიტეტიც, რა თქმა უნდა. და დიპლომს რაც შეეხება, ეხლა ამ დიპლომის თემასაც რო დაუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, ცალსახად უნარები და ის გამოცდილება, რისთვისაც მოდიან დიპლომი, ის არის, მაგრამ აი დიპლომი არ ტექნიკურის, ჩავთვალოთ, რომ დიპლომი არ ტექნიკურის საშვი, როგორც თქვათ, ეს სამსახურშიც რომ შემოგჭირდება, ხო? გარკვეული პროფესიებისთვის დიპლომის გარეშე გამორიცხულია, როგორც შეიძლება, რომ მედიცინის სფეროში ვენდოთ არადიპლომირებული ექიმს, ხო? რიგი სპეციალობებისთვის შეიძლება არ იყოს სასიცოცხლო და შენს შენი გამოცდილებით იცი, რომ არ არის სასიცოცხლო დიპლომის ფურცელი კონდეს ადამიანს, მაგრამ ну а ეს დიპლომით რაღაცა შეიძლება გადაითარგმნოს, რომ ეს ადამიანი არის დისციპლინარული, მან ესე ვთქვათ სისტემური 3 თუ 4 წლიანი რაღაცა საუნივერსიტეტო განათლება. ეგეც არ არის ფაქტი, კი. ანუ თავარი არის პროცესი, რაც ის პროცესები, რასაც ადამიანი უნივერსიტეტში გადის, მე ასე ვიტყოდი.
5: Ну, გაცილებით მაღალი ღირებულება ქონდა, მოდი ესე ვთქვათ, დიპლომს ადრე, ხო? იმიტომ რომ უდიპლომოთ რაღაც დიპლომი რო ქონდა, უკვე კაცი ხარ, ხო? და ანუ რაღაც უფრო დიდი დატვირთვა ქონდა. ანუ დღეს დიპლომს ამხელა დატვირთვა არ აქვს. მაშინ დამეთანხმება, რომ
6: მეორე მხრივ როდის არის იყო, რომ ადრე უფრო იყო რაღაცა, რომ ვთქვათ, ისეც იღებდნენ დიპლომებს და ადრე იყო, რომ ნამდვილად უფრო მეტად დიპლომისთვის აბარებდნენ. მე მგონი, ესეც იყო, რომ
5: კი, ანუ კი, სწავლა დიპლომისთვის.
6: დიპლომობა გაუნათ ლებლობაში მაინდამაინც არ ითარგმნება და ამასთან არ ასოცირდება, მაგრამ რა თქმა უნდა დიპლომიც ჯობია. მინიმუმ ხა როგორც თქვი, გარკვეული პროფესიებისთვის, აი თქვათ იგივე ლექტორობისთვის, რა თქმა უნდა დიპლომიც საჭიროა, ხო?
5: რავი, პირველ კურსელიც ყავს სხვათა შორის სამსახურში და ფანტასტიკური ინტელექტის მქონე ადამიანი, დიპლომი ჯერ არ აქვს, თუმცა დიპლომს რო აიღებს, ალბათ კიდე უფრო კვალიფიციური გახდება. ელი, მე მინდა ლექტორებს შევეხო. და ანუ იმ სასწავლო, ასე ვთქვათ, გუნდს, ვინც ზრდის ამ ადამიანებს, ხო? ამ ადამიანებს რამდენად აქვთ რეალურ, ასე ვთქვათ, ბიზნესთან შეხება? რამდენად ესმით ბიზნესის საჭიროებები და რამდენად შეუძლია ეს გადაუთარგმონ უკვე სტუდენტებს?
6: Ну, ეს ჩემი აზრით სავალდებულოც არის და ჩვენც ამ პრინციპით ხა კონკურსით აკვავს პროფესორები სხვადასხვა აკადემიურ პოზიციებზე ან მოწვეულ ლექტორად,
5: აქტიური ბიზნესიდან არიან.
6: კი, ეს ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ მეორე მომენტი არის, რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ ყველა 100%-ით ყველა ესე უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ არიან პროფესორები, რომლებიც მათ უფრო კვლევების მიმართულებით და ესეთი უფრო აკადემიური მიმართულებებში მეტი ის უნდა სამუშაოში ასრულონ, მეტი მენტორობა გაუწიონ სტუდენტებს, ხო? და ეხა ეს ადამიანი, რომელიც პრაქტიკაშიც არის, იქ გასაგებია, რომ ესე ყოველ უნივერსალური ვერ იქნება, მაგრამ შესაბამისად ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანია ზუსტად ეს ჩვენი კონტინგენტიც ლექტორების, მათ შორის ასე ვთქვათ, ნაციონალობის მიხედვითაც და პროფესიების მიხედვითაც და ასე ვთქვათ,
5: კერძო,
6: კი, კი, ყავს, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ ენებზე, ისეც სხვადასხვა ლექციებზე შედიან უცხოელი და ენებზეც ყავს ასევე native speaker-ები. ხო, და შესაბამისად ეს ძალიან კარგად არის დაბალანსებული.
5: ფანტასტიკური.
6: რა თქმა უნდა, არის ისეთი საგნებიც, რომელზეც პრიორიტეტულად გვჭირდება ესეთი პრაქტიკოსი ლექტორები. იმიტომ რომ არის რაღაცა ისეთი საკითხები, რომ ვერც ესე და რამდენი წიგნი უნდა წაიკითხოს, რამდენი ის, რომ შეიძლება იგივე საკითხზე ბევრად უფრო უკეთ და სწრაფად დააკვალიანოს ლექტორმა და ისეთი სწორი და ესე იგი ცხოვრებისეული პრაქტიკაში რაც მუშაობს, ისეთი მიმართულება მისცეს სტუდენტს, რომ აი ამისთვისაც რა თქმა უნდა კარგია, რომ იყოს ეს რაღაც კონკრეტულ უნივერსიტეტში, ხო, სტუდენტი. ეხა დღესდღეობით ბევრია, ასე ვთქვათ, ისე ცუდად არ ამიდა გამოვიდეს, შეურაცხყოფ არ მიმეყეთ, მაგრამ ისე რაღაც 20-ლარიანი და 50-ლარიანი სასერტიფიკატო კურსები რო არის. და მთავარია, რომ სერტიფიკატი აიღოთ, ხო? და ამ დროს ძალიან რა ცოდნას აძლევს, ვინ აძლევს, აი ეს მეორე მასე უკან არის ხოლმე გადაწეული და ამ დროს ყველაფერს უნდა მიუდგეს ადამიანი კრიტიკულად, გამოიკვლიოს ეს რაც მარტო სარეკლამო ბანერი არ არის, ხო, მის შიგნით რა შინაარსი იგულისხმება, რა გამოცდილება და
5: სერტიფიკატს, ხო? ანუ არა, რას გულისხმობ, რომ ანუ ვინ მის აკრედიტაცია, რომ გასცეს სერტიფიკატი,

0: ვაკმაყოფილებთ და შესაბამისად მაინც ყველაზე მეტი გამოცდილება ნებისმიერ დონეზე აკადემიური თუ ესე სასერტიფიკატო კურსების ორგანიზების თუ რა თქმა უნდა მაინც უნივერსიტეტს აქვს ხო?
1: ელი, რამდენად მზად ხარ ბლიცისთვის?
0: არ ვიცი, სადაც.
1: პატარა ბლიცი მომზადე, რომელიც დაიყოფა რამოდენიმე ასე
0: თქვა. კი,
1: არა, ფიზიკურად ვერა. მაშინ დავიწყოთ. ესეთი მოკლე პასუხები გვინდა, ხო? დიპლომი თუ გამოცდილება?
0: გამოცდილება, რა თქმა უნდა.
1: უნივერსიტეტი თუ თვითსწავლა?
0: უნივერსიტეტი თვითსახად.
1: ლექტორი თუ ხელოვნური ინტელექტი?
0: ორივე საჭიროა.
1: ორივე. ეგ უკვე სერიოზულია.
0: ორივე საჭიროა.
1: სტაბილურობა თუ თავისუფლება?
0: თავისუფლება. თავისუფლება როცა გაქვს სტაბილურობას შეგიძლია შეიქმნა, ხო?
1: ალბათ. თეორია თუ პრაქტიკა?
0: ну ак ха ორივე მე ზოგადად ორივეს ვამბობ ხოლმე პრაქტიკისკენ ვიხრები სიმართლე რო ვთქვა
1: პრაქტიკისკენ კი ბატონო და ცოტა ესეთი კონკრეტიკაც რო ჩავსვათ ამ ყველაფერში დღეს ყველაზე მოთხოვნადი ერთი უნარი
0: ერთი ძალიან ცოტა არ იმისთვის მაგრამ რა ვიცი თუნდაც ანალიზის უნარი
1: ერთი
0: კრიტიკული აზროვნება და ანალიზა
1: ერთი უნარი რომელიც ნაკლებად ისწავლება.
0: ისე ხა გამახსენდა მეორეც რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის უნარი.
1: კომუნიკაციის უნარი.
0: დღეს ამის გარეშე სტუდენტებსაც ვეუბნები ხოლმე რომ ეს არ არის ის რაც
1: კომუნიკაცია არის ისწავლება არსად.
0: როგორ არა ისწავლება ჩვენთან ისწავლება და მე ვიცი რომ სხვაგანაც ისწავლება ეფექტური კომუნიკაციები ნამდვილად ისწავლება. ბიზნეს კომუნიკაციებიც ისწავლება ჩვენთან.
1: ადამიანებთან კომუნიკაცია.
0: არ უნდა ეგონოთ, რომ მე არ ვარ კომუნიკაბელური და არაფერი მეშველება. კომუნიკაციის უნარი შეიძლება გამოიმუშაოს ადამიანმა. და ჩვენ გვაქვს ხოლმე მეც წამიკითხავს ეს კურსი და რაღაც პრაქტიკული დავალებები, ჯგუფური აქტივობები, ის რომელიც ეხმარება სტუდენტს ამის
1: გამოყენებაზე. ხო, ნუ აი
0: და ბოლო კითხვა აღარ მახსოვს რა იყო.
1: ერთი უნარი, რომელიც ნაკლებად ისწავლება.
0: ხო, სხვა შორის კომუნიკაციის უნარზე ნაკლები ის არის ხოლმე გაკეთებული.
1: მე ესე ვფიქრობ ხო, იმიტომ რომ ეს ისეთი უნარია, რომელიც ალბათ რაღაც მომენტში თანდაყოლილი წარის ხო, რაღაც არ ვიცი, ბავშვობიდან მოყვება კომუნიკაციაში.
0: და აი ტრადიციულად ცოტა ადრე იყო, რომ ეს კრიტიკული აზროვნებაც ნაკლებად მოეთხოვებოდათ რა, ანუ არ ითხოვდნენ პირიქით ცუდ ტონადაც შეიძლება გამოვლენილიყო და ეხა რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ან და უცხოენებიც ენისფლობაც უნარია, ხო? მე ყოველთვის ვეუბნები ჩვენ სტუდენტებს, რომ მე თვითონ ხარ ჩინურს ფლობ კარგად, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ინგლისური კიდევ პირველ რიგში და აუცილებელია, იმიტომ რომ რა ენაზე შეიძლება ე კონტაქტო დანარჩენ მთელს სამყაროს ხო? მეორე უკვე ანუ ერთი ინგლისური არის აუცილებელი და ჩინური ბონუსი თქო. და ნამდვილად ეგ.
1: ხო, მაგრამ ძალიან დიდი ბონუსია,
0: იმიტომ რომ ჩინური ბონუსია, რომელიც ბაზარზე შეება 10-ჯერ გაზარდოს მისი კონკურენტუნარიანობა.
1: და მე მგონი გაცილებით რთული ენაც არის ასწავლოთ, ხო?
0: რამდენიც მე მგონია. მაგრამ საინტერესო არის ეს პროცესი, საკმაოდ საინტერესოა.
1: რა უნდა იცოდეს სტუდენტმა პირველ სამუშაო დღემდე?
0: ბევრი რამ.
1: მაგალითად, აი როგორ ამზადებს ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტი? აი სანამ გავიდა სამსახურში.
0: ნუ რა თქმა უნდა, ხა ეს CV-ს შედგენა და CV ჯერთი კარგი CV უნდა კონდეს, ხო? და ჩვენ გვაქვს ესეთი რაღაც კურსებშიც არის გარკვეული შესაბამისი უნარჩვევების სწავლებაზე აქცენტი და არაფორმალური შეხვედრების ფარგლებშიც, როგორ გასაუბრებაზე, როგორ წარსდგეს ეფექტურად, ხო, ეს CV ვახსენე. რა თქმა უნდა, ეს კომპიუტერული უნარჩვევები აუცილებელია, ხო? ახლა მე ვერ წარმომიდგენია ადამიანმა ეფექტურად იმუშაოს თუ არ იცის Excel-ი რაღაც დონეზე, თორე ხა Excel-ი
1: სხვათვის ძალიან ხშირია ეგ ამბავი. მინდა გითხრათ.
0: რამხელა, ესე ვთქვათ, ინსტრუმენტის დახმარებას იკლებენ ადამიანები, ხო? თუ ამას არაფერს რა ვიცი როგორ მუშაობენ. ეხა მეორე პირიქით ის არის, რომ შიში რომ ხელოვნური ინტელექტი ჩაგვანაცვლებს, ხო? ხო, მაგრამ უფრო სწორია რომ დაფიქნე რომ ხელოვნური ინტელექტი კი არ ჩაანაცვლებს ამ ადამიანებს, ჩაანაცვლებენ ის ადამიანები, ვინც ხელოვნურ ინტელექტს ფლობენ.
1: აბსოლუტურად, აი ფორმულირება სწორია, კი.
0: ხო, ასე რომ

0: შიში არაფერს კარგს არ მოუტანს არავის, პირიქით უნდა იმეგობრონ ამასთან და თავის სასარგებლოდ გამოიყენონ.
1: ელი, 18 წლის რომ იყოთ, რა საერთჩევით დღეს? გამიმართულებას.
0: პროფესიად, უი რა საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ არ ვიცი, არ დავფიქრებულ არ. მე მაქვს ორი პროფესია. ბიზნესის მიმართულება, საერთაშორისო ბიზნესის მართვა იყო ჩემი პირველადი სპეციალობა და პარალელურ რეჟიმში, თქვა, მეორე კურსიდან დავიწყე ცალკე ჩინურის სწავლა, ისიც შეიძლება 5 წლიანი იყო იმ ეტაპზე, ასე რომ სრული აკადემიურის მაქვს გავლილი ორივე მიმართულებით, მაგისტრის ხარისხი მაქვს ორივე მიმართულებით. და ეს ცოტა ჩემი სტილია, ეს მალტიტასკინგი. და ზედმეტად მაშინ გადავედი, არც ესე არ არის კარგი, მაგრამ აი იმ ეტაპზეც როცა არისო ხოლმე ეს შეთავაზებაში, რომ რაღაცა ერთი უნდა გესწავლა, ხო? მე მქონდა ამის მოთხოვნილება და ну დღესაც ხო ვეუბნებით რომ ეხა ეს არ არის რომ ეს იურისტი ვარ და ბიზნესი არ მაინტერესებს, ან ბიზნესია და სამართალში არ უნდა ერკვეოდეს, ხო? პირიქით, ვერ გახდები კარგი ბიზნესმენი თუ სამართალში არ გაგებია და ასე შემდეგ ყველაფერი, ხო? და მე თუ ეხა დავდგებოდი იმის წინაშე რომ ხელახლა ეს არჩევანი მქონოდა და ეხა დამეწყო, ჯერჯერ რომ გამიხარდებოდა რომ ძალიან კარგი ეტაპზე იქნებოდა ეს, იმიტომ რომ ბევრად მეტი ესე ვთქვათ, შესაძლებლობებია. მართალია, უარყოფითიც აქვს, რომ ძალიან ბევრი, თუნდაც ღევანდელ სტუდენტს ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს გადასახარში, გასაანალიზებელი, გასაფილტრი. ეს კიდე ეს არის, რა თქმა უნდა, შრომ, ესეც შრომა.
1: მაშინ ამდენი არჩევანი არც იყო.
0: ხო. მაგრამ მეორე მხრივ არ არის გამოზრიცხული, რომ ისევ ბიზნესის მიმართულებით წავსულიყავი. აი სხვა არ ვიცი ახლა. გამიჭერდა, უნდა დავფიქრდე მაშინ უფრო
1: თითქოს. კეთილი, მაშინ რომ დავფიქრდები, მერე გამიზია.
0: ან ბიზნესის და ეს რაღაც მენეჯმენტის მიმართულებით კომფორტულად გვსნობ თავს. ჩემი არის უფრო.
1: ძალიან დიდი მადლობა პასუხებისთვის. ელი, ალბათ ეს ეხა სასწავლო წელიც სრულდება. და მალე დაიწყება ახალი სასწავლო წელიც, ხო? ან და დაიწყება თქვენთან აბიტურიენტების მიღებაც. შეგვიძლია ჩვენი ასე ვთქვათ ეთერი გამოვიყენოთ და მივმართოთ სტუდენტებს, ხო? ანუ ალბათ დღეს ძალიან ბევრი ზუსტად მაგით არის, ხო, დაჩელენჯებული, ეხა სად ჩააბაროს, რაზე ჩააბაროს, ხო? ანუ რაზე ისწავლოს, ანუ ვისწავლო და ხვალ ეს პროფესია აღარ იყოს, ხო? ანუ ბევრს აქვს უკვე ეს ფობიაც, ხო? ამიტომ აი რაღაც შეგვიძლია მივმართოთ სტუდენტებს, რა გაითვალისწინონ და რა დახვდებათ რეალურად საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტში.
0: მადლობა ამ კითხვისთვის და ვისარგებლებ შენის ნებართვით და მაშინ მივმართავ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა წარმატებები ვუსურვო და ასე ვთქვათ, სასექტემბროს ყველა ყოფილიყოს ესე გახარებული, რომ აი სადაც უნდათ, რაც უნდათ, იქ მოხვედრილიყვნენ, რა თქმა უნდა. იყვნენ თავდაჯერებულებები, თავდაჯერებულები და არ შეეშინდეთ, რომ ვაიმე ჩემი გადაწყვეტილებით შეცდომას დაუშვებ, იმიტომ რომ შეცდომაზეც სწავლობენ და შეცდომაც გამოცდილება, რომელიც გაზრდის მათ და დღევანდელი ჩვენი უმაღლეს განათლების სისტემა მათ აძლევს იმ მოქნილობას, რომ მობილობა გააკეთონ, რაღაცა შეიცვალონ, ხელახლა ჩააბარონ და ასე რომ ამის შიში არ უნდა გქონდეთ. რაც შეხება, რა დახვდებათ ჯიუში, მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე მეგობრული გარემო, ესე ვთქვათ, ინტერნაციონალური, მულტიკულტურული გარემო და ადმინისტრაცია თუ აკადემიური პერსონალი, რომელიც მართლაც რუნავს მათ განვითარებაზე და მზად არის, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყონ, როგორც მეგობრებს, როგორც პარტნიორებს და აი მაქსიმალურად ჩართონ იმ ურთიერთობებში, ნეტვორკინგი ვახსენე და შეუწყონ ხელი, რომ განვითარდნენ. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, აქაც იქნება იმაზე, იმ უნარებზე და იმ თანამედროვე AI-ს თუ ამ ყველაფერი ჩვენ სასწავლო კურიკულუმში ჩართულია და ამის მიღმა კიდევ ესეთი სახალისო, გარემ სახალისო სტუდენტური ცხოვრებაც, რა თქმა უნდა.
1: შენიერი, მოკლედ ელი, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან საინტერესო პოდკასტი გქონდა. და ერთ რაღაც ძალიან ისეთი მკაფიოდ ჩანს ამ ყველაფერში, რომ განათლება აღარ არის უბრალოდ სისტემა და დღეს დიპლომიც ავტომატურად რაღაცა იმას წარმატებას და ღირებულებას აღარ ნიშნავს, ხო? ანუ ამას უკვე
0: შეიძლება. ხოლო დიპლომი არა, მაგრამ უნივერსიტეტი ნიშნავს. მე ვფიქრობ ცოტა გადმოგიყვანე შენ
1: სიმე. კი, კი, არა, მეც მაგისკენ ვარ, ანუ რეალურად, ხო? ანუ დღეს რეალურად ღირებულება სად იქნება რა? ანუ სადაც ცოდნა ხდება გამოცდილებას, ხო?
0: კაცი ჭამაში ცოდოა
1: და რატო?
0: მარტო ესე თქვა კომპიუტერთან ესე იზოლირებული ადამიანებისგან საბოლოოდ რა მიიღება, შეიძლება იყოს რაღაცა ფიზიკაში ესეთი ან ამ
1: პროგრამაში,
0: მაგრამ არ იყოს ადამიანი ესე ცხოვრებაში ესე რეალიზებული და დაბალანსებული სრულფასოვანი ცხოვრება ამით ვერ მიიღოს, თუ არ ექნება გარშემო, გარემო, კომუნიკაცია, ეს რაღაცა თავისი კონტაქტები და ეს საზოგადოება. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო პოდკასტისთვის, აყვანისთვის, ესე პროფესიონალურად და
1: წარმატებები
0: შვენივრაც. ძალიან ისე გავიდა დრო, რომ ვერ მივხვდი.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ხო, აი დრო რო არ გასულიყო ესე სწრაფად, კიდე გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა მქონდა კიდევ. აა, მოკლედ, ამით მე მართლა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით საქართველოს
0: საერთაშორისო უნივერსიტეტს.
1: აუცილებლად მე გეწევით და ამას გავაფორმებთ. ა უნივერსიტეტი ძალიან დიდი წარმატებები, ვიცი ზუსტად რომ ძალიან ბევრს აკეთებდი იმისთვის, რომ შეცვალოთ და გარკვეული ცვლილებები, საინტერესო ცვლილებები შემოიტანოთ საქართველოს განათლების სისტემაში. აი ეს თქვენი ზუსტად აი საერთაშორისო ნეტვორკებით და ასე შემდეგ. ა ჩვენ კი ამით მოკლედ
0: დავადებთ
1: მადლობა კიდევ ერთხელ. ამით დავასრულებთ დღევანდელ ასე თქვა პოდკასტს. მე უკვე დაგემშვიდობებით 5 შაბათამდე. ეს იყო ბიზნეს ფეისი, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც ინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსეჯანიშვილი ვარ. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კი იყო ელი ელისაშვილი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი. მადლობა რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დავაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 10 98.5.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops upside your head.

Dipcha, let that change up.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Can't touch this.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურცე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: let you know. You want a
1: radio sirtse. Ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.